0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: هممیهنان و فارسی زبانان عزیز. سلام. نیوه صدر هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا می شنوید. در ابتدا از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش می کنیم قدردانی می کنم. ما به مردم ورونجری وویورنگ از ملت کلین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز سه‌شنبه 19 می سال 2026 میلادی برابر با 29 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با علی یوسفی، مدیریت شرکت TradeWise Solutions Chartered Accountants درباره تغییرات مالیاتی جدید کشور خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه به استرالیا تقدیمتان می شود و در پایان هم با خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سرخط اخبار. عذرخواهی رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا به دلیل اظهاراتش درباره ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله برنامه ریزی شده به ایران را فعلا متوقف کرده است. و نگرانی ها از شیوع ابولا با مرگ 100 نفر در کنگو. درود بر شما. نیوه صدر هستم و این بسته خبری هفتگی روز سه‌شنبه 19 می 2026 است. انگس تیلر رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا در گفتگویی با SBS نسبت به اظهاراتش درباره ایران عذرخواهی کرده است. او پیشتر در مصاحبه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره سیاست مهاجرتیش گفت که آدم‌های خوبی از کشورهای بد می‌آیند، اما خطر بیشتری وجود دارد که افراد بدی از این کشورهای بد بیایند. او سپس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه کشورهایی بد هستند از ایران نام برد. تیلر هارا در گفتگوی با SBS گفته اگر ایرانی استرالیایی ها از این حرف ها رنجیده شده اند، از آنها عذرخواهی می کند و جمهوری اسلامی را فاسد توصیف کرد.
3: Do you understand why they took offense?
4: Well, I mean, I apologize if they took offense, but the regime is rotten. And I made that point. I made that point in the interview. I have political opponents who like to say things. They like to say things that I didn't say or admit things that I did say. That's how it works. But I firmly believe this is a rotten regime with many magnificent people, some of whom have come to this country and have and will continue to make an enormous contribution.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید فعلا حمله نظامی برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بوده در ساعت آینده صورت بگیرد متوقف کرده است. در بیانیه‌ای که بامداد امروز در پلتفرم تروف سوشال منتشر شد، ترامپ گفت متحدان عرب حاشیه خلیج فارس، یعنی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از او خواستند تا در حالی که مذاکرات

0: ادامه دارد از حمله دست نگه دارد، اما هشدار داد که اگر توافقی قابل قبول حاصل نشود ارتش آمریکا همچنان آماده شروع یک حمله گسترده و تمام عیار است. یک منبع پاکستانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که پاکستان نسخه اصلاح شده از پیشنهاد ایران را با آمریکا به اشتراک گذاشته و هشدار داده دو طرف زمان زیادی برای پر کردن شکاف‌های موجود ندارند. از سمتی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید کشورش از حق خود کوتاه نخواهد آمد و در بیانیه تأکید کرده که گفتگو به معنای تسلیم نیست. ایران خواهان لغو تحریم ها، آزاد شدن دارایی های بلوکه شده و دریافت غرامت جنگی است و همزمان بر کنترلش بر تنگه هرمز پافشاری می کند. وزارت بهداشت لبنان میگوید از زمان شروع جنگ با اسرائیل در ماه مارچ نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. به گفته این وزارتخانه بیش از 600 زن، کودک و نیروی درمانی در میان جانباختگان هستند. با وجود اعلام آتش بس در اواسط آوریل، درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان ادامه داشته است. منابع امنیتی لبنان میگویند اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر حملاتی انجام داده و حزب الله هم از حملات تازه به نیروهای اسرائیلی خبر داده است. به گفته یک مقام لبنانی، تمدید 45 روزه آتش بس از نیمه شب به وقت محلی شروع شده است. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید همراه با دیگر نهادها در تلاش است شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو را مهار کند، شیوعی که تاکنون بیش از 100 نفر را کشته است. سخنگوی پزشکان بدون مرز میگوید با وجود آنکه سازمان جهانی بهداشت این وضعیت را شرایطی اضطراری برای بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرده، هنوز ابعاد کامل شیوع ابولا مشخص نیست و این موضوع نگران کننده است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است خطر گسترش بیشتر این بیماری به کشورهای هممرز با کنگو بالاست. سایمن اکلشار رئیس برنامه‌های پزشکان بدون مرز به اس‌بی‌اس گفته است که با وجود نگرانی‌ها درباره نبود واکسن مشخص برای این سویه از ویروس، این سازمان تجربه زیادی در مقابله با شیوع‌های ابولا در کنگو دارد.
1: And at the moment this is very much a localized outbreak in an area where Ebola is endemic. We're working very quickly and very closely with the public health authorities to identify unmet medical needs and where we can scale up to be able to contain this outbreak so that it doesn't spread further and really present an international concern.
0: حامیان پناهندگان و پناهجویان از سخنرانی واکنش بودجه رهبر جناح اپوزیسیون انتقاد کردند و میگویند این سخنان مهاجران و پناهجویان را هدف قرار داده و به دامن زدن به اختلافات اجتماعی منجر می شود. انگس تیلر رهبر اپوزیسیون استرالیا وعده داده است که با مرتبط کردن مستقیم میزان مهاجرت موقت به تعداد خانه‌های جدید ساخته شده در کشور، یکی از بزرگترین کاهش‌های مهاجرتی در تاریخ استرالیا را اجرا می‌کند. او گفته است رقم دقیق این کاهش نزدیکتر به زمان انتخابات اعلام می شود. تیلر همچنین تأیید کرده است که تنها شهروندان استرالیا واجد شرایط دریافت کمک های رفاهی و دسترسی به طرح بیمه ملی معلولیت موسوم به NDIS هستند.
2: I announced that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this. If you commit to Australia, Australia will commit to you.
0: تحقیق سنا به رهبری حزب سبزها درباره نابرابری در حوزه مسکن شروع شده است، در حالی که این حزب نگران است که بودجه اخیر دولت فدرال هیچ اقدام مستأثری برای مستأجران در بر نداشته باشد. باربارا پوکاک سناتور سبزها میگوید بودجه فدرال برای رسیدگی به نابرابری میان نسلها در حوزه مسکن کافی نبوده است. او میگوید این بودجه هم

0: چنین اقدامی برای بهبود به دسترسی مسکن عمومی و کاهش موانع پیش روی خریداران خانه اولی در نظر نگرفته است. سناتور پوکاک میگوید صندوق آینده مسکن استرالیا موسوم به صندوق آینده برای رسیدگی به مشکل دسترسی مسکن مقرون به صرفه و عمومی و همچنین اجاره های گران بیش از حد کند عمل می کند.
1: What we heard this morning is that there are 640,000 people looking for social and affordable housing who are not getting the housing they need, and that is the overwhelming issue that means young people face runaway rents, impossible house prices. So we need to be looking after renters, we need to grow affordable public housing supply.
0: شورای سرطان استرالیا در کنار گروهی از نهادهای سلامت خواستار تقویت سازوکارهای مقابله با دخالت صنعت دخانیات در سیاستگذاری‌های بهداشت عمومی شده است. این شورا به همراه بنیاد قلب، انجمن بهداشت عمومی و چند نهاد دیگر نامه سرگشاده منتشر کرده و گفتند شرکت‌های دخانیات از نگرانی‌ها درباره تجارت غیرقانونی سیگار سوء استفاده می‌کنند تا دهه‌ها سیاست کنترل مصرف دخانیات را تضعیف کرده و مالیات موجود بر تنباکو را کاهش دهند. این موضوع پس از آن مطرح شد که نمایندگان شرکت بزرگ دخانیات فلیپ موریس اوایل این ماه اجازه یافتند در جلسه خصوصی و اعلام نشده درباره بازار روبرشت دخانیات غیرقانونی شرکت کنند. آنیتا دسایکس، رئیس کمیته بهداشت عمومی شورای سرطان استرالیا، میگوید این جلسه محرمانه تعهدات استرالیا برای محافظت از روند سیاست‌گذاری درباره منافع تجاری را تضعیف می‌کند.
2: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered obviously a very quiet hearing compared to all other public health groups.
0: فروشگاه کولز پس از آنکه دادگاه فدرال اعلام کرد این سوپرمارکت عمدن مشتریان را گمراه کرده است، از تعهدش به ارائه قیمت مناسب به مشتریان دفاع کرده است. دادگاه تشخیص داده کولز با تبلیغ تخفیف‌های غیر واقعی روی کالاهای خوراکی در قالب کمپین فروشگاهی داون داون مشتریان را گمراه کرده است. نهاد ناظر بر حقوق مصرف کنندگان ادعا کرده بود کولز ابتدا به طور موقت قیمت برخی کالاها را افزایش داده و سپس آنها را به قیمتی کاهش داده که همچنان از قیمت اولیه بالاتر بوده، اما این تغییر را به عنوان تخفیف ویژه تبلیغ کرده است. قاضی مایکل اوبراین تشخیص داد 13 مورد از 14 نمونه تبلیغ بررسی شده در این پرونده تخفیفی واقعی نبودند. سخنگوی کولز در بیانیه‌ای به اس‌بی‌اس چنین توضیحاتی داده است:
3: Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
0: دولت ساوت استرالیا میگوید بررسی پیش روی انتخابات ایالتی روند رأی‌گیری مربوط به صدای بومیان در پارلمان را هم شامل می‌شود. این تصمیم پس از مطرح شدن ادعاهایی گرفته شده که بر اساس آن برخی رأی دهندگان بومی در مراکز رأی‌گیری تحقیر شده و درباره بومی بودنشون مورد پرسش قرار گرفتند. دب مویل عضو منتخب صدای بومیان همچنین مدعی شده برخی از مردم بومی از حق رأیشان محروم شدند. تنها 11% از رأی دهندگان بومی در انتخابات صدای بومیان در پارلمان ساوت استرالیا شرکت کردند. پیتر مالیناسکاس نخست وزیر این ایالت میگوید این انتخابات به دقت در حال بررسی است.
4: Mr. Tom Rogers, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
0: شنوندگان عزیز، نیوه سرت هستم و این اخبار اس‌بی‌اس فارسی بود.
5: Thank you.

شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه برنامه امروز آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و البته خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت. در اینجا ما توجهتان را به گفتگویی با علی یوسفی از مدیریت شرکت TradeWise Solutions Chartered Accountants درباره تغییرات اخیر در بودجه و تأثیر آن بر امور مالیاتی جلب می کنم.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب یوسفی، دولت استرالیا تغییراتی در مالیات بر سود سرمایه و سازوکار موسوم به نگتیو گیرینگ به تازگی اعلام کرده. در ابتدای گفتگو لطفاً امکان داره برای افرادی که ممکن هست با این اصطلاحات آشنا نباشن، امکان داره به زبان ساده توضیح بفرمایید که مالیات بر سود سرمایه چه هست، چگونه کار میکنه و چرا بسیاری از سرمایه گذاران املاک استرالیا از اون استفاده میکنند؟
2: درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو اسپیس فارسی. مالیات بر سود سرمایه یا اصطلاحاً کپیتال گین تکس که معمولاً به اختصار CGT هم بهش گفته میشه، در واقع مالیاتی هستش که وقتی یک فرد یک دارایی رو در واقع با سود میفروشه باید رو اون سود مالیات پرداخت بکنه. در بازار املاک اگه کسی در واقع یک خانه یا آپارتمانی برای سرمایه‌گذاری بخره و بعد از چند سال اون رو با قیمت بالاتری بفروشه، در واقع تفاوت مثبت بین خرید و فروش سود سرمایه محسوب میشه و به تبع مشمول مالیات خواهد بود. مثلا فرض بفرمایید هزینه خرید یک ملک برای سرمایه گذار $700,000 بوده و چند سال بعد اون ملک رو $1,000,000 در واقع فروخته، در این حالت حدود $300,000 سود سرمایه به دست آورده. اما نکته مهم اینجاست که در استرالیا اگه ملک بیشتر از 12 ماه نگهداری شده باشه، در واقع سرمایه گذار معمولا فقط روی 50% این در واقع سود مالیات میده. یعنی در مثال ما اداره مالیات فقط $150,000 درآمد مشمول در واقع مالیات حساب میکنه برای این ملک. به همین دلیل در واقع اون CGT دیسکر یا تخفیف در واقع CGT یا تخفیف در واقع به مالیات بر سود سرمایه یکی از جذابترین مزایای سرمایه ملکی در استرالیا بوده. چرا جمالی؟ و حالا ارتباط در واقع CGT و در واقع نگتیو گیرینگ به این صورت هست که در عمل بسیاری از سرمایه گذارها از این دو در واقع قانون همزمان سود میبرند. یعنی در سالهای اول در واقع خرید ملک به دلیل هزینه های بالای نگهداری ملک، معمولا نرخ بهره یکی از مهمترین هزینه های ملک سرمایه گذاری محسوب میشه، ممکنه در واقع ملک عمدتا ضررده باشه و اون ضرر از طریق در واقع نگتیو گیرینگ که باعث کاهش مالیات سالانه فرد میشه جان میشه. بعد از چند سال وقتی قیمت ملک در بالا میره، سرمایه گذار ملک رو میفروشه و به خاطر اون تخفیف 50% CGT مالیات کمتری در واقع روی سود بر سرمایه نهایی اون ملک پرداخت میکنه. در واقع جام جمالی استراتژی خیلی از سرمایه گذاره این بوده که در کوتاه مدت از اون تخفیف‌های مالیاتی در واقع ضرر در سرمایه استفاده بکنن و در بلند مدت در واقع سود اصلی رو از افزایش اون قیمت ملک به دست آوردن. به همین دلیل منتقدا میگن که این دو قانون در کنار هم در سرمایه گذاری در ملک رو بیش از حد جذاب کرده و باعث شده در واقع سرمایه زیادی به سمت بازار مسکن بره، در واقع بخش های مولد اقتصادی. اما از طرف دیگه طرفدارانی هم داره این در واقع این فرصت مالیاتی که اونها اعتقاد دارن که این سیاست ها باعث شده که افراد بیشتری در بازار در واقع اجاره املاک سرمایه گذاری بکنن و در واقع دولت مجبور نیست که بخواد خودش تمام نیاز مسکن اجاره‌ای رو در بازار تامین بکنه.
1: جناب یوسفی، به سازوکار نگتیو گیرینگ اشاره فرمودید. امکان داره بفهمید نگتیو گیرینگ چه هست، چگونه هنگام فروش ملک سرمایه گذاری اعمال میشه و

0: حال حاضر چگونه به عنوان بخشی از استراتژی کلی مالیات یک سرمایه‌گذار با نگاتیو گیرینگ تعامل داره؟
1: جامعه نگاتیو گیرینگ در واقع یک قانون مالیاتی در استرالیا است که به سرمایه‌گذار در واقع که در املاک استرالیایی در واقع سرمایه‌گذاری می‌کنه این اجازه رو میده که اگر ملک سرمایه‌گذاریشون ضررده هست اون ضرر رو از طریق مالیات درآمدشون کم بکنن. به زبان ساده فرض کنید فردی یک آپارتمان برای سرمایه گذاری خریده و اون رو در واقع اجاره داده و اجاره دریافت میکنه از اون ملک، اما از طرف دیگه در واقع هزینه هایی مثل بهره وام بانکی، بیمه، تعمیرات یا مالیات شهرداری و هزینه های مدیریت ملک وجود داره و حالا اگه در واقع مجموع این هزینه ها بیشتر از درآمد اجاره باشه یعنی اون ملک عملا ضررده هست که معمولا اکثر املاک در استرالیا تا زمانی که وامشون پرداخت نشده عموما ضررده هستن. مثلا فرض بفرمایید در یک سرمایه گذار سالی $30,000 اجاره از اون ملک دریافت میکنه ولی $40,000 هزینه نگهداری ملکشون هست، یعنی $10,000 در واقع دارن ضرر میدن. طبق قوانین نگاتیو این $10,000 ضرر میتونه در واقع از درآمد شغلی اون سرمایه گذار کم بشه، یعنی اگه حقوق سالانهشون $120,000 باشه این سرمایه گذار فقط بر اساس $110,000 مالیاتشون پرداخت میشه، در نتیجه در واقع اون مالیات کمتری پرداخت میکنن به خاطر این ماب تفاوت و وجود این قانون نگاتیو گیرینگ. به همین دلیل خیلی از سرمایه گذارها جمعی در استرالیا سالها از این سیستم استفاده کردن که در واقع حاضرن در کوتاه مدت ضرر بکنن چون در واقع امید دارن که قیمت ملک در آینده بالا بره و هنگام فروش سود بزرگی به دست بیارن. موضوع مهم بعدی جمع تمالی مالیات بر سود سرمایه که همونجوری که خدمتتون عرض کردم در استرالیا اون 12 ماه نگه داشتن ملک در واقع اون 50% رو به افراد میده و یعنی سرمایه گذار هم میتونه از اون منافع 50% تخفیف مالیاتی بر سود سرمایه در واقع بهره ببره و هم در واقع میتونه از اون تخفیفات مالیاتی نگاتیو گیرینگ بهره ببره که منتقدانی در واقع این داره سیستم که باعث شده اونا در واقع به این عقیده هستن که سرمایه زیادی وارد بازار مسکن شده و قیمت خانه ها رو در واقع این سیستم مالیاتی بالا برده، مخصوصا برای خریداران خانه اول که رقابت با سرمایه گذارهای در واقع حرفه‌ای رو در واقع برای اونها سخت‌تر کرده. از دیگه در واقع این سیستم نگاتیو گیرینگ باعث اون افزایش سرمایه گذاری خصوصی و در واقع افزایش عرضه خانه های اجاره‌ای شده که در واقع یک همینجور که خدمتتون عرض کردم یک باری رو از روی دوش در واقع برداشته که خودش در واقع مستقیما وارد تأمین در واقع خانه های اجاره ای نشه که در واقع این سیستم در حال حاضر در برنامه تعلیت هستش که خدمتتون عرض خواهم کرد.
0: جناب یوسفی، دولت استرالیا اخیراً تغییراتی رو در هر دو مورد یعنی سود سرمایه و سازوکار موسوم به نگاتیو گیرینگ اعلام کرده. آیا امکان داره ما رو در مورد اون چه دقیقاً اعلام شده و معنای عملی اون برای استرالیایی های روزمره که مالک یا در فکر خرید ملک سرمایه گذاری هستند راهنمایی بفرمایید؟
1: جمالی، دولت استرالیا در ماه اخیر در بودجه ماه مواقع می 2026 یکی از بزرگترین مواقع تغییرات مالیاتی چند دهه اخیر رو اعلام کرد، همجور که در جریان هستید، مخصوصا در حوزه سرمایه گذاری ملکی. به طور خلاصه تغییر اول در واقع محدود شدن اون نگاتیو گیرینگ هستش که صحبتش رو کردیم و تغییر دوم در واقع یک تغییر کامل سیستم کپیتال گین تکس و سی جی تی هستش که خیلی از در واقع سرمایه گذار رو در واقع یک جورایی شوکه کرده. در مورد نگاتیو گیرینگ دولت گفته که اول جولای 2027 به بعد این مزیت مالیاتی عمدتا فقط برای خانه های نوساز قابل استفاده خواهد بود، یعنی اگه کسی بعد از این تاریخ یک قدیمی یا اصطلاحا استبلیش پراپرتی بخره دیگه نمیتونه در اون ملک رو از حقوق و درآمد شغلشون کم بکنن، اما اگه سرمایه گذار خانه نوساز بخره و به افزایش عرضه مسکن کمک بکنه همچنان میتونه از اون مزیت نگاتیو گیرینگ

0: صحبتش رو کردیم استفاده بکنن. نکته مهم جمالی اینه که افرادی که قبل از این تغییرات ملک خریدن معمولا مشمول اون قوانین قبلی مالیاتی خواهند بود، به این دلیل که دولت نمیخواد واقعا به کسانی که قبلا بر اساس قوانین قبلی سرمایه‌گذاری کردن شو که ناگهانی وارد بکنه. در مورد تغییر دوم که در واقع تغییرات در کپیتال گین تکس هستش، تا الان اگه کسی ملکی رو در واقع بیشتر از 12 ماه نگه می‌داشت، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، معمولا فقط روی نصف اون فروش در واقع سود فروش اون ملک در واقع مالیات پرداخت میکرد. اما دولت اخیرا بر اساس بودجه اخیر اعلام کرده که در واقع از جولای 2027 این تخفیف 50% حذف میشه و به جای اون یک سیستمی به نام ایندکسیشن یا تعدیل بر اساس تورم جایگزین در واقع اون سیستم قبلی خواهد شد. یعنی در آینده فقط بخشی از سود که در واقع سود سرمایه که بالاتر از تورم واقعی باشه مشمول مالیات خواهد شد، اما در این حال دولت یک حداقل مالیاتی 30% هم برای سود سرمایه در نظر گرفته. جمالی، حالا که در واقع این تغییرات در واقع انجام شده، سوال در واقع یک سوال مهم این هست که این تغییرات در عمل چه تأثیری روی مردم عادی خواهد داشت؟ برای خیلی از سرمایه‌گذارای کوچک یا اصطلاحاً در استرالیا مام اند داد اینوستورز، خرید ملک سرمایه‌گذاری دیگه به اندازه قبل جذاب نخواهد بود. جمالی، مخصوصاً برای خرید املاک قدیمی، در واقع پیش بینی میشه که احتمالاً بخشی از سرمایه‌ها به سمت خانه‌های نوساز میره و در واقع چون هنوز این خانه‌های نوساز مشوق مالیاتی برایشون وجود داره. از طرف دیگه در واقع اون دولت امیدواره که این تغییرات باعث بشه که در واقع اون رقابت سرمایه‌گذارا با خریداران خانه اول کمتر بشه و در واقع یک جورایی جوان‌ها بتونن راحت‌تر وارد بازار مسکن بشن. اما منتقدانی هم وجود داره جمالی که میگن ممکنه بعضی سرمایه‌گذارا در واقع دیگه از بازار خارج بشن و در بلند مدت عرضه خانه اجاره کمتر بشه که میتونه باعث افزایش اجاره ها بشه. این هنوز به نظر من بحث زیادی وجود داره که این اصطلاحاً تغییرات در مالیات آیا برای بازار مسکن مثبت خواهد بود یا خیر، و شاید یک زمان 5 تا 10 ساله ما نیاز داریم تا بتونیم در واقع اثر این تغییرات مالیاتی رو یک جورایی به صورت واقع ببینیم.
1: شنونده گفتگوی همکارم پیمان جمالی با علی یوسفی، مدیریت شرکت تریدوای سولوشنز چارترد اکاونتنت بودید. شما می توانید

0: advertising.
1: Verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
2: sbs.com.au/persianrobe اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت میبرید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
3: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می‌کند.
4: با ورود جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به سومین ماهش، قیمت بنزین و گازوئیل در استرالیا همچنان تحت فشار است. برای بسیاری از خانواده‌های استرالیایی، تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره در این ماه هم این فشار را دو برابر کرده است. مردم در حالی که هزینه‌های فزاینده مواد غذایی، اجاره بها، وام مسکن و سایر اقلام ضروری را مدیریت می‌کنند، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم هزینه بیشتری می‌پردازند. در این قسمت از برنامه سوخت زیر ذره‌بین پادکست‌های دریچه به استرالیا به خدمات رایگان و مستقل موجود برای کمک به مردم در مدیریت استرس مالی نگاهی می‌اندازیم. امتیاز احمد ساکن ملبورن به صورت تمام وقت در حوزه آیتی کار می کند، اما آخر هفته ها و عصرها هم برای تأمین هزینه های خانوادهش به رانندگی تاکسی و خودروهای اشتراکی می پردازد.
5: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105. Now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
4: آقای احمد میگوید قیمت بنزین تنها بخشی از مسئله است. کاهش تعداد مسافران، افزایش کمیسیون پلتفرم ها و بالا رفتن هزینه های روزمره زندگی تأمین مخارج را برای رانندگانی مثل او سخت تر کرده است.
5: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
4: او اکنون در حال بررسی تماس با خط ملی کمک برای بدهی یا همان National Debt Helpline است. سرویسی رایگان، مستقل و محرمانه که در سرتاسر استرالیا در دسترس است. این خط افرادی را که با فشار مالی روبرو هستند به مشاوران مالی متصل می کند. افرادی که می توانند حقوقشان را با آنها توضیح بدهند و درباره گزینه های موجود صحبت کنند. ویکی ستف از خط ملی کمک بدهی می گوید بسیاری از مردم اکنون بخش بیشتری از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی مثل سوخت و مواد غذایی می کنند و در نتیجه پول کمتری برای دیگر هزینه های ضروری باقی می ماند.
6: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
4: خانم استاف میگوید خیلی از مردم از حق و حقوقشان برای درخواست کمک هزینه یا برنامه حمایت مالی در شرایط سخت از بانک یا مؤسسه اعتباری خود آگاه نیستند.
6: A financial hardship arrangement could be

0: something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: به گفته او مشاوران مالی باید شرایط مالی افراد را به خوبی درک کنند تا بتوانند اطلاعات مناسبی در اختیار آنها قرار بدهند و راه چاره مناسب را به آنها نشان بدهند.
0: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: سه راه برای تماس با خط ملی کمک برای بدهی وجود دارد. افراد می توانند با شماره 1800-207-207 تماس بگیرند. به وبسایت ndh.org.au مراجعه کنند یا از خدمات گفتگوی آنلاین یا همان لایو چت در وبسایت استفاده کنند. برای افرادی که به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند، این خط می تواند هنگام تماس خدمات مترجم ارائه بدهد. خانم استف می گوید تقاضا برای دریافت کمک بالاست و تماس گیرندگان ممکن است در ساعات شلوغی مجبور به انتظار پشت خط شوند. اما او توصیه می کند افرادی که موفق به برقراری تماس نمی شوند بعداً دوباره تلاش کنند یا از روش های دیگر ارتباطی مثل لایو چت استفاده کنند. همچنین به ساکنان توصیه می شود دیگر خدمات حمایتی رایگان از طریق سازمان های اجتماعی را هم بررسی کنند. از جمله این خدمات سرویس مانیکر وابسته به سالویشن آرمی، برخی خدمات مشاوره مالی انگلیکر، مراکز حقوق محلی، سترانگ دبت هلپ و فاینانشل رایت لیگال سنتر هستند. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم ساحیل مکار برای برنامه دریچه به استرالیا بود که من نیو صدر از اسپیس فارسی تقدیمتان کردم.
2: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.
3: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
4: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y... tener el juego perfecto con tu manada y... combina tiempo de diversión con tiempo en familia y... en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y... conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
5: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق العاده گوش کنید. به وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، پیش از گوش دادن به پادکست خورشت تکنولوژی توجهتان را به اطلاعاتی درباره یکی از آخرین برنامه‌های اسپیس آن دیمند جلب می‌کنم. در ادامه شما با این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد. اگر به هنر، هویت و روایت‌های انسانی علاقه دارید، مجموعه Remembering Revealed را از دست ندهید. مجموعه یادآوری آشکار شده از بیانلی آف سیدنی شما را به سفری در سراسر استرالیا میبرد، از سرزمین‌های APY گرفته تا یارابا. این مجموعه شامل گفتگو با 10 هنرمند است و به موضوعاتی چون حافظه، هویت و روایت‌های ناگفته می‌پردازد. وارد دنیای خلاقانه این هنرمندان شوید و داستان‌های جسورانه و عمیقاً انسانی را تجربه کنید. داستان‌هایی که تا مدت‌ها پس از تماشا در ذهن‌ها می‌مانند. این مجموعه اکنون به صورت رایگان در اسپیس آن دیمند قابل توجه است.

0: را به دیدن این برنامه ترغیب میکنیم و اکنون به پادکست خورش تکنولوژی گوش میدهیم.
1: خورش تکنولوژی. خورش تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم. بر اساس آخرین گزارش گارتنر، کل هزینه‌های فناوری اطلاعات در استرالیا در سال 2026 به 172.3 میلیارد دلار استرالیا خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 8.9% رشد نشان می‌دهد. محرک اصلی این رشد سرمایه‌گذاری گسترده سازمان‌های استرالیایی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. هزینه‌های مربوط به سیستم‌های مراکز داده با 22.5% رشد به 10.1 میلیارد دلار رسیده که عمدتاً به دلیل تقاضا برای سرورهای بهینه شده برای هوش مصنوعی مولد است. در همین راستا بودجه فدرال سال 2025-2026 استرالیا نیز شامل کمک‌های مالی شتاب دهنده هوش مصنوعی برای تقویت کاربرد هوش مصنوعی در سطح دولت و صنعت شده است. بر اساس گزارش شورای فناوری استرالیا، استارتاپ های هوش مصنوعی در سه ماهه نخست 2026 توانستند 38% از کل سرمایه گذاری های محلی اولیه را جذب کنند که نسبت به 22% در سال 2023 افزایش چشمگیری داشته است. گارتنر پیش بینی کرده که سازمان‌های استرالیایی در سال 2026 بیش از 7.55 میلیارد دلار استرالیا صرف امنیت اطلاعات خواهند کرد که افزایش 9.5% نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از تهدیدهای سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی است، تهدیدهایی که با سرعتی بالاتر از توانایی تحلیلگران انسانی برای مقابله با آنها در حال گسترش هستند. در همین زمینه بودجه فدرال 2026 استرالیا 89.3 میلیون دلار برای اجرای فاز دوم استراتژی ملی امنیت سایبری 2030 و 2.1 میلیارد دلار برای ارتقای مقاومت فنی سرویس های استرالیا اختصاص داده است. کارشناسان صنعت از جمله گزارش بینش‌های اعتماد دیجیتال PwC هشدار می‌دهند که 75% از سازمان‌های استرالیایی انتظار دارند بودجه امنیت سایبری خود را در 12 ماه آینده افزایش دهند. با این حال، منتقدان می‌گویند دولت به اندازه کافی در دفاع سایبری تهاجمی سرمایه‌گذاری نکرده است. تلسترا، اریکسن و کوالکوم در اوایل سال 2026 موفق شدند سرعت آپلود شبکه نسل پنجم یا همان 5G را در شبکه تجاری زنده در ایالت کوینزلند به 682 مگابیت بر ثانیه برسانند که در نوع خود یک رکورد جدید جهانی به شمار می رود. این دستاورد از طریق ترکیب طیف فرکانسی 2.6 گیگاهرتز و 3.6 گیگاهرتز با استفاده از فناوری 5G Advanced به دست آمد. تلسترا در حال گسترش پوشش شبکه نسل پنجم خود به 95% جمعیت کشور است. در همین حال شرکت NBN Co با پروژه کویپر آمازون برای راه‌اندازی اینترنت ماهواره کم ارتفاع در اواسط 2026 قرارداد همکاری بست تا برای نخستین بار بیش از 300 هزار خانوار روستایی را به اینترنت پرسرعت با تأخیر کم متصل کند. در حوزه شبکه‌های ثابت نیز برنامه ارتقای رایگان NBN به فیبر تا محل موسوم به FTTP در حال اجراست. استرالیا در 10 دسامبر 2025 به نخستین کشور جهان تبدیل شد که ممنوعیت قانونی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را اجرا کرد. این قانون پلتفرم‌های مانند اینستاگرام، تیک تاک، اسنپ چت، فیسبوک، ایکس و یوتیوب را ملزم می‌کند از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر 16 سال جلوگیری کنند. در غیر این صورت با جریمه‌ای تا 49.5 میلیون دلار استرالیا روبرو می‌شوند.

تا ژانویه 2026 پلتفرم ها 4.7 میلیون حساب کاربری زیر 16 سال را در استرالیا حذف کردند. با این حال کمیسیونر ای سیفتی در پایان ماه مارچ 2026 تحقیقات رسمی علیه فیسبوک، اینستاگرام، سنپ‌چت، تیک تاک و یوتیوب را به دلیل نقض قانون آغاز کرد، چرا که طبق گزارش ها حدود 70% از نوجوانان زیر 16 سال همچنان موفق به دسترسی به این پلتفرم ها می شوند. متا، تیک تاک و روبلاکس اعلام کردند که اجرای این ممنوعیت به طور واقعی قابل اجرا نیست.

مروری بر سرخط اخبار. عذرخواهی رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا به دلیل اظهاراتش درباره ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید یک حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را متوقف کرده است. و نگرانی‌ها از شیوع ابولا با مرگ 100 نفر در کنگو.

شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز اسپیس فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au. شماره تلفن مستقیم بخش فارسی 03-99-49-21-74. نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی صفحه اینستاگرام ما sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر بار دیگر از همراهیتان تشکر می کنم. استوار

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید. از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام

0: تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها میشنوید قدردانی میکنیم.
1: سلام، با برنامه امروزی از SBS دری خوش آمدید. من مجیب نر برنامه امروز را تقدیم میکنم. امروز سه شنبه 19 ماه می سال 2026 که برابر است با 29 ماه ثور سال 1405 هجری شمسی، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها در مورد اینکه چرا حمایت از حزب راستگرای و نشان افزایش یافته با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را در مورد روز فرهنگ هزاره به نشر می رسانیم. درباره زندگی و فعالیت کاری یکی از خبرنگاران زن افغان که از مدت 3 سال بدین سو در ملبورن زندگی می کند مصاحبه همکارم را به شما تقدیم می کنم و معلومات را در مورد این که چگونه می توانید دشواری های مالی ناشی از افزایش مواد سوخت را مدیریت کنید با شما ارائه خواهم کرد. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار: وقوع قتل سیگانه در جنوب غرب سیدنی و احتمال افزایش بودجه برای پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی، تیراندازی مرگبار در یک مسجد در سان دیگوی آمریکا و واکنش‌های گسترده به این جنایت ناشی از نفرت و دفاع وزیر خزانه‌داری از اصلاحات مالیاتی جدید با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌ها فراتر از بخش ملکیت و مسکن. تفصیل خبرها: یک مرد پس از کشف اجساد 2 کودک و 1 زن در خانه در جنوب غرب سیدنی در جریان شب گذشته به 3 مورد قتل متهم شده است. این فرد در بازداشت به سر می‌برد و امروز سه شنبه در محکمه محلی کمبل تاون حاضر خواهد شد. پلیس حوالی ساعت 8 شب دوشنبه به خانه در کمبل تاون خواسته شدند. پلیس اجساد 2 کودک و 1 زن را در داخل خانه پیدا و 1 مرد 47 ساله را دستگیر کردند. پلیس میگوید این مرد سابقه قبلی نزد پلیس نداشته و هیچ گونه مشکل روانی گزارش شده نیز ندارد. اگر شما یا کسی را می شناسید که زیر تاثیر خشونت خانگی قرار گرفته اید، می توانید با شماره 1800-737732 با مرکز 1800 رسپکت تماس بگیرید یا با شماره 0458-737732 پیام کوتاه بفرستید و یا از وبسایت 1800respect.org.au دیدن کنید. در شرایط اضطراری با شماره 30 تماس بگیرید. همچنان با خدمات ارجاع مردان که توسط نهاد نوت وایلنس اداره می شود می توانید با شماره 1300-766-491 تماس بگیرید. کریس پنس وزیر اعلی نیو ساوت ویلز در پی وقوع این قتل سیگانه در سیدنی احتمال تخصیص بودجه بیشتر برای پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی را رد نمی‌کند. او این مرگ‌ها را یک جنایت تکان دهنده توصیف کرده و گفت که مردم حق دارند خشمگین باشند. این در حالی است که خدمات خط مقدم برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده در کارشان خواهان بودجه بیشتری هستند. آقای منس می‌گوید اصلاحات در قوانین رهایی با ضمانت برای کمک طرح شده و بودجه بیشتر به پلیس و ارائه دهندگان خدمات خط مقدم اختصاص یافته است، اما او بررسی خواهد کرد که به چه اقدامات بیشتری نیاز است.
2: Understandably, and for understandable reasons, it's not enough, and they've made that point. So we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it. I can't promise it because, despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen, and it's heartbreaking.
1: سازمان دهندگان کشتی های کمک رسانی بین المللی سمود که عازم غزه بودند می گویند نیروهای اسرائیلی 39 قایق آنها را در شرق بحیره مدیترانه توقیف کردند. بقیه کشتی ها همچنان در راه هستند. این کاروان کشتی ها شامل 54 کشتی حامل 426 تن از 39 کشور جهان از جمله استرالیا روز پنجشنبه از ترکیه به حرکت در آمده بود. جولیت لاموند فعال حقوق بشر و فیلمساز استرالیایی که در یکی از این قایق ها حضور دارد دیروز دوشنبه در رسانه های

0: اجتماعی نوشت که از این توقیف خشمگین بوده و مصمم است خود را به غضب رساند. وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید اجازه هیچ گونه نقض محاصره را که آن را قانونی میخواند نخواهد داد. فلسطینی ها و سازمان های امدادرسان بین المللی میگویند کمک هایی که به غزه میرسد همچنان ناکافی است، در حالی که بیش از 2 میلیون تن آواره شدند و در خانه های بمبار شده و خیمه های موقت زندگی میکنند. ایالات متحده آمریکا پس از آن که سازمان جهانی صحت شیوع ایبولا را یک وضعیت اضطراری صحی بین المللی اعلام کرد، مسافران هوایی مناطق آسیب دیده از ایبولا را معاینات طبی کرده و خدمات ویزا را در کشورهای درگیر این شیوع به طور موقت تعلیق می کند. تا روز دوشنبه بیش از 118 مورد مرگ و 300 مورد مشکوک در جمهوری دموکراتیک کنگو و 1 مورد مرگ و 1 مورد مشکوک در کشور همسایه اوگاندا ثبت شده است. تست ایبولا یک آمریکایی که در جمهوری دموکراتیک کنگو کار میکرد مثبت برآمده و او برای تداوی به جرمنی منتقل میشود. 6 تن دیگر نیز برای تحت نظر قرار گرفتن تخلیه میشوند. کارشناسان صحت عامه از واکنش جهانی انتقاد کرده و آن را بسیار کند می دانند. دکتر سیلین گوندر، متخصص امراض انتونی و اپیدمیولوژیست می گوید ما تجربه محدود در باره ویروس ایبولای باندی بوگیو داریم که مبارزه با آن بسیار دشوارتر است.
1: This is Bundibugyo Ebola virus. So this is a more rare species of Ebola virus for which we have no vaccine or specific treatment. There's nothing even close to ready for clinical trials. And so that means responders, healthcare workers and other aid workers are really back to the basics. So they're finding people, testing people, tracing their contacts, isolating cases, and another key part to this is making sure burials are safe.
0: مارک باتلر وزیر صحت میگوید مقامات صحی به نشست‌های خود برای گفتگو درباره واکنش استرالیا به شیوع ایبولا در بخش‌های از قاره آفریقا ادامه می‌دهند. ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های مسافرتی را برای کسانی که از جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی وارد این کشور می‌شوند اعلام کرده است. این ممنوعیت شامل شهروندان آمریکایی یا مقیمان دائمی نمی‌شود و به مدت 30 روز برقرار خواهد بود. مارک باتلر میگوید کمیته حفاظت از صحت استرالیا اواخر دیروز تشکیل جلسه داد و گروه شامل وزارت امور خارجه و قوای سرحدی امروز با مسئولین صحی دیدار خواهند کرد.
2: Just to continue to monitor things like travel advice to the region. The DRC is a do not travel country based on smart traveler advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travelers come into Australia or return to Australia.
0: دو نوجوان در یک مسجد در سان دیگو آمریکا اقدام به تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن 3 مرد شد. پلیس در حال بررسی این حادثه به عنوان یک جنایت ناشی از نفرت است. گزارش ها که از آن است که این دو نوجوان سپس خودکشی کردند. اسکات وال رئیس پلیس سان دیگو گفت این فاجعه بدترین کابوس برای هر جامعه است و مهاجمان مزنون 17 و 19 ساله در یک موتر به صورت مرده پیدا شدند. یک محافظ امنیتی مسجد نیز در میان کشته شدگان است. طه حسن امام و مدیر این مرکز اسلامی میگوید که جامعه آنها شدیداً نگران است.
3: We have never experienced a tragedy like this before. It is extremely outrageous to target a place of worship. Our Islamic center is a place of worship. People come to the Islamic center to pray, to celebrate, to learn. Not only Muslims, but we have people from all walks of life.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید با درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس حمله مجدد به ایران را به تعویق انداخته است. ایران کشورهای حوزه خلیج را تهدید کرده است که اگر آمریکا و اسرائیل حمله خود را اثر بگیرند و به آتش بس نزدیک به 6 هفته‌ای پایان دهند با حملات متقابل روبرو خواهند شد. آقای ترامپ تایید کرده است که اکنون مذاکرات جدی در جریان است.
4: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
0: در همین حال رئیس جمهور ایران نیز پس از آن که میانجی‌های پاکستانی فهرستی از شروط ایران برای توافق را با ایالات متحده آمریکا ارائه کردند، تایید کرد که مذاکرات در جریان است. تهران در حالی که همچنان به ادای کنترل خود بر تنگه هرمز ادامه می‌دهد، خواهان لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده و پرداخت غرامت جنگی است. استرالیا پس از گفتگوهای حکومت البنیزی با چین بیش از 600 هزار بشکه مواد سوخت تأمین و دریافت کرده است. همچنان 38,500 تن کود کیمیایی که در تولیدات زراعتی استفاده می شود از کشور برونی خواهد آمد. مذاکرات بین آنتونی البنیزی صدر اعظم استرالیا و لی چیانگ صدر اعظم چین بخش از یک رشته اقدامات برای تأمین مواد سوخت در مواجهه با بحران جهانی انرژی ناشی از مسدود ماندن تنگه هرمز است. جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری صبح امروز در سخنرانی خود در یک کنفرانس امور مالی از اصلاحات مالیاتی جنجالی حکومت فدرالی دفاع کرد. دکتر چالمرز یک هفته پس از ارائه بودجه که شامل تغییرات عمده در مالیات بر سود سرمایه و نگاتیو گیرینگ بود، در مجمع مدیران سرمایه گذاری بلومبرگ سخنرانی کرد. او امروز به این کنفرانس گفت که هدف از این اصلاحات تشویق برای تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها فراتر از بخش ملکیت ها و خانه ها بوده است.
5: Our CGT changes are about more accurately compensating investors for inflation. That will help ensure investment decisions are driven by those economic outcomes, not tax outcomes. And the current system overcompensates some investments and undercompensates others as well, like, as I said, medium density housing.
0: منتقدان استدلال میکنند که هدف قرار دادن مالیات بر سود سرمایه که شامل تمام سرمایه گذاری ها از جمله اسهام جدید و اسعار دیجیتال می شود، یکی از تنها راه های رشد سرمایه را برای جوانان که توانایی مالی خرید ملکیت را ندارند محدود می سازد. و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. آرسنال پس از گل ضربه سر کای هاورتز که منجر به پیروزی 1-0 مقابل برنلی و ایجاد فاصله 5 امتیازی در صدر جدول شد، در آستانه پایان دادن به دوری 22 ساله خود از قهرمانی در لیگ برتر قرار گرفته است. اگر منچستر سیتی نتواند در بورنموث پیروز شود، بازیکنان آرسنال می توانند به زودی یعنی روز سه‌شنبه جام قهرمانی را بالای سر ببرند. این یک برد آسان و ساده نبود، چون هاورتز خوش شانس بود که به خاطر یک خطای بی‌پروا از کارت سرخ جان سالم به در برد. با افزایش هیجان و جنجال‌ها در روزهای پایانی فصل، گزارشانشان می‌دهند که پپ گواردیولا سرمربی سیتی قرار است این کلاب را ترک کند. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی. یک دلار استرالیایی 44 افغانی، 71 سنت آمریکایی، 61 سنت یورو و 53 پنس پوند می شود. پیشگویی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا. سیدنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20. ملبورن بارانی، بلندترین درجه حرارت 17. کامبرا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16. پرت آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25. ادلید بارانی، بلندترین درجه حرارت 19. برزبون آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24. داروین آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33. هوبارت قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 15. و خارج از استرالیا، فردا کابل آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 26. تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31. و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 28 پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود تازه ترین خبرهای روز از برنامه دری رادیوی SBS.
6: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
7: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: SBS Audio
10: برنامه ای را پیدا کنید که با ذوق شما باشه.
11: یاد یادگیری جنبه حالا
12: SBS Chill. Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi اپلابت گرواتا ہے.
16: Far from the partisan politics.
17: برای اخبار با 60 زبان موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند SBS Audio اپ را دانلود کنید یا با
16: sbs.com.au/audio.
0: شنوندگان عزیز باز هم خوش آمدین. صدای ما را از برنامه دری رادیو اس بی اس میشنوین. در برنامه امروزی در موردی که چرا حمایت از حزب رازگرای و نشان از افزایش یافته با همکارم صحبت دارم. مصاحبه را با یکی از فعالین جامعه هزاره سیدنی در مورد روز فرهنگ هزاره به نشر میرسانیم. درباره زندگی و فعالیت کاری یکی از خبرنگاران زن افغان که از مدت 3 سال بدین سو در ملبورن زندگی میکنه مصاحبه همکارم را به شما تقدیم میکنم و معلومات را در مورد این که چگونه میتوانید دشواری های مالی ناشی از افزایش مواد سوخت را مدیریت کنید به شما ارائه خواهم کرد. همراه ما باشید.

0: نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که محبوبیت حزب رازگرای ون نیشن با رهبری پاولین هانسن با شکل بی سابقه افزایش یافته است. این که دلیل این افزایش چیست و چی پیامدهایی می تواند داشته باشد، در همین مورد با همکارم سمیه شفیقی صحبت میکنم. خانم شفیقی سلام، میشد اول بگوین که موج تازه حمایت از حزب ون نیشن از کجا آمده و چرا دوباره خبرساز شده؟
1: در هفته های اخیر حزب ون نیشن پس از یک پیروزی انتخاباتی میان دوره‌ای و افزایش ارقام بعضی نظرسنجی ها دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. این حزب برای نخستین بار در تاریخ 29 سالش یک چوکی مجلس نمایندگان را به دست آورد، جایی که دیوید فارلی نامزد این حزب چوکی فرر را در جنوب غرب نیو ساوت ویلز برنده شد. در کنار آن در انتخابات ایالتی استرالیای جنوبی در ماه مارچ هم ون نیشن 4 چوکی مجلس نمایندگان ایالت را به دست آوردند. در سطح فدرالی نیز این حزب در انتخابات سال 2025 حدود 6.4% رای ترجیحی نخست را داشتند. اما با گفته کاس سامراس از نهاد نظرسنجی رد بریج گروپ، ارقام تازه نشان می‌دهد حمایت رای ترجیحی ابتدایی به حدود 25% یا بیشتر رسیده است و این بحث‌ها همزمان با پخش برنامه اینسایت شبکه اس بی اس که زیر نام ون نیشن ویو امروز 19 می ساعت 8:30 شب در اس بی اس و اس بی اس آن دیماند مطرح می شود.
0: و کدام استرالیایی ها از این حزب حمایت میکنن؟ می شه ایران بگوین که دلیل حمایتشان چیسته؟
1: بله، در گزارش اینسایت یک تعداد از رای دهندگان از تیف‌های متفاوت دیدگاه‌های مختلف دارند و دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند. رونیل پرساد که با خانواده‌اش پس از کودتای نظامی در فیجی 40 سال پیش به استرالیا آمده می

0: میگوید خودش را استرالیایی میداند و از پاولین هانسن حمایت میکند چون به باور او کشورش را دوست دارد و او خود را نه هندی میداند نه فیجی بلکه خود را استرالیایی میداند و این را نژاد پرستی نمیداند. از سوی دیگر کاس سمراز از نهاد نظرسنجی میگوید اکثر رای دهندگان معمولا یا اکثریتشان حزب و نشان را بیشتر از حزب و نشان را که حمایت میکنه یا از دیدگاه آنها پشتیبانی میکنه از طبقه کارگر هستند و در مناطق دور از شهری زندگی میکنند و آنها در دهه 40 یا 50 سال عمرشان قرار داره. یعنی این نسل ساندویج گفته میشه که همزمان زیر فشار مراقبت از اطفال نوجوان و همچنان والدین بزرگسال قرار میگیره. او تاکید میکند که طبق نظرسنجی ها انگیزه اصلی بسیاری از رای دهندگان بیشتر ناامیدی اقتصادی است، احساس کنارگذاشته شدن از سیاست است، نه اینکه تنها همسویی و حمایت تمام پالیسی های این حزب. همچنان جا که یک فارم حیوانات دارد در کوینزلند میگوید خواهان شکستن سیستم دو حزبی است. از این لحاظ او به حزب ونشان رای میدهند، هرچند با همه دیدگاه های آنها موافق نیست اما باز هم از این حزب حمایت میکنه. خود جاک کسی است که حالا ویدیوهای تبصره های سیاسی را به شکل آنلاین نشر میکند. او میگوید به این دلیل ثبات پاولین هانسن جذب شده است، چون او فکر میکنه پاولین هانسن دیدگاهی که داره همیشه با او استاده است و با او پافشاری میکنه.
1: و منتقدان در مورد افزایش سطح حمایت حزب و نشان چی نظر دارند؟ ایرا مگه بگوین که آیا تا این سطح حمایت به یک روند پایدار برای این حزب و سیاست استرالیا تبدیل خواهد شد؟
0: بله، تشکر آقای مجیب نور. در این بحث نهامد هوک فعال ضد تبعیض نژادی که خانوادهش در سال 1991 از هند به سیدنی مهاجرت کرده، خاطره سخنرانی معروف 1996 پاولین هانسن را یاد میکند و میگوید هیچ حزب یا سیاست مداری نباید حق داشته باشد درباره خوش آمدید بودن یا خوش آمدید گفتن یا خوش آمدید نبودن مردم تصمیم بگیرم. او با وجود مخالفت بسیاری از مواضع حزب و نشان باز هم می افزاید میان نگرانی های رای دهندگان مانند خدمات عامه و مخارج زندگی و مشکلات اصلی مثلا دسترسی نابرابر و فشار اقتصادی باید تفکیک صورت بگیرد. در همین برنامه اندرو لویس خود را که یک چپگرای سیاسی می داند مگر با ناامیدهای مردم که به حزب ون نشان روی می آورد او همدردی میکنه. او رو هم روایت میکنه که مدت جذب فضاهای محافظه‌کارانه آنلاین شده بود اما بعدا از آن فاصله گرفت و او میگوید بعضی ها با پیام های ساده و هویتی جذب میشوند، از این رو از حزب ون نشان حمایت میکنه. اما قسم ادریان خوارز به عنوان یک استرالیایی نسل اول متولد شده از مهاجران ارجنتین که حالا کارمند بانک در سیدنی است میگوید با اینکه فشار مخارج زندگی واقعی است ولی مدیریت اقتصاد پیچیده است و حزب و نشان برای جذابیت نداره. او بر ارزش چند فرهنگی بودن تاکید میکند. در سطح تحلیل انتخاباتی هم سمراز از نهاد نظرسنجی رد بریج گروپ میگوید که نظرسنجی های سراسری میتواند قوت و نشان را در برخی حوزه ها پنهان کنه و حتی در بعضی چوکی های منطقه‌ای و دور از شهر احتمال دارد تا آرای ون نشان بسیار بلند باشه، حتی که ممکن است 50% بعضی آرای را در بعضی جاها بگیرد. ولی اینکه این گونه تحلیل در همه ابعاد ادامه پیدا کند این سوال اساسی است که می شود در آینده جواب آن را دریافت کنیم.
1: تشکر خانم شفیقی از توضیحاتتان.

0: شنوندگان عزیز، 19 می برابر است با روز فرهنگ هزاره. از این روز در سراسر جهان تجلیل می شود. ما با ادا تگین، فعال جامعه هزاره مستقر در سیدنی، در مورد این روز صحبت می کنیم. در نتیجه تلاش های خانم تگین، این روز به طور رسمی در شورای شهری کمبرلند واقع در غرب سیدنی ثبت و رجستر شده است. خانم تگین، تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. دعوال اگر لطف کنین در مورد روز فرهنگ هزاره معلومات مختصر بتین و ایرون بگوین که این روز از چی زمانه و چرا مطرح شده؟
1: خب برادر عزیز، تشکر از اینکه ما را در پروگرامتان دارین و تشکر از سوالای ارزشمند شما و هم درباره کلتور فرهنگ هزاره. برای شما خودتان میدانین که فرهنگ مجموعه از باورها، ارزشها، آداب، رسوم، زبان، هنر، خوراک یک جامعه، یک نسل، یک قوم است و از هزاره هم همچنین. روز فرهنگ هزاره روزی است برای بازداشت هویت تاریخ، هنر، زبان و ارزشهای فرهنگی مردم ما. این روز در سالهای اخیر به ویژه میان جامعه مهاجرین هزاره در کشورهای بیرون از افغانستان، در کشورهای مختلف مخصوصا پاکستان، بیشتر مطرح و برجسته شد. گرچه خود شما خبر دارین از تحولات سیاسی که قریبا یک قرن پیش آمد، یک جامعه بزرگ هزاره در حال جمع ایران است که اونو نتونستن ادامه بدن. همچنان طرفی چین و بدخشان و پاکستان، خوشبختانه جامعه هزاره که در بخش پاکستان رفتن به خاطر سیاست بگوییم یا نوع زندگی حکومت داری پاکستان، توانستن که به ارزش‌های فرهنگی خود وفادار بمونن، یعنی بدون قید شرط از اونا تجلیل کنن و همه سلسله از اونجا شروع شد و بیشتر آهسته آهسته در کشورهای مختلف هم مطرح شد و برجسته شد. مردم ما احساس

0: کردن که فرهنگ یکی از مهمترین ستون های بقا و حفظ هویت یک ملت است. گرچن سالها جنگ و مهاجرت تبعیض و پراگندگی نیاز بود که نسل امروز فردای ما دوباره با ریشه های فرهنگی خود بپیوندند. روز فرهنگ هزاره تنها یک جشن که نیست، بلکه یک یادآوری از تاریخ مقاومت و هنر و موسیقی و غذاهای رنگ برنگ و ادبیات ورزش از یک ملت یا ملت هزاره است. و با وجود همه دشواری ها فرهنگ خود را از نگه داشتیم و انشالله که ادامه خواهد پیدا کرد.
1: ما که وقت به مظاهر ای روز نگاه میکنیم، مثل که مانند لباس های دستوزی و سوزندوزی یا صدای دنبوره، هر کدام از یا یک پیام تاریخی رو با خود داره. با نظر شما کدام بخش از این فرهنگ مادی بیشترین پتانسیل به خاطر معرفی هویت هزاره به جهانیان داره؟
0: خیلی بودهای مهم است، از جمله قسم مزیر کردن ترکیب موسیقی، شعر، اشعار، ادبیات هزارگی، لباس های سنتی و مهمتر از زبان هزارگی برای هویت و معرفی هویت ما به جان اصطلاح تأثیر گذار است. دنبوره همچنان که نه تنها یک ساز نیه، بلکه روایت رنج و عشق و مقاومت و امید مردم ما بوده. صدای دنبوره میتونه که بدون نیاز به ترجمه احساس رو یک ملت را در جامعه که زندگی میکنن منتقل بسازه. و از حساب لباس های سنتی و سوزندوزی سنت هزاره که رنگ ها و نقش های خاص خود را دارن، نشان دهنده ذوق و تاریخ و زیبایی شناسی فرهنگی ما است. در دنیا امروز که تصویر و هنر نقش مهم در معرفی ملت ها داره، این عناصر فرهنگی ما میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه و چهره های متفاوت و غنی مردم هزاره را به جانیان معرفی کنه. گرچن از حساب لباس، نقش و آثار لباس های هزاره در حتی کلچر و کلتور هند هم دیده میشه، همچنان در کشورهای همسایه دیگه که لازم نیه که بپردازیم باز بود مختلف.
1: بله. شما قبلا به مهاجرت ها اشاره داشتین. با توجه به موج های گسترده مهاجرت در سالهای اخیر، چقدر امیدوار هستین که نسل های دوم و سوم ملیتی هزاره در کشورهای میزبان مثل استرالیا پیوند خود با زبان یا لهجه هزارگی و اصالتشان حفظ کنه؟
0: ما شخصا خیلی امیدوار هستم، اما این موضوع نیازمند تلاش آگاهانه اول خود فامیلا است که همه تغییرات یا بنیانگذاری توسط فامیلا و والدین میشه و بعدش نهادهای فرهنگی که در جامعه فعال هستند. نسل دوم و سوم در محیط زیستی که هستند طبیعی است بیشتر تحت تاثیر زبان و فرهنگ اون منطقه برون، اما اگر بتوانیم فرهنگ را به شکل زیبا و مدرن و قابل لمس برای نسل جوان معرفی کنیم، این پیوند حفظ خواهد شد. وقتی کودکای ما موسیقی هزارگی را میشنوند یا بشنوند، داستانها و شعرها را یاد بگیرند، لباس سنتی خود را با افتخار بپوشند و برنامه فرهنگی حضور داشته باشند، احساس تعلق در آنها زنده میشه و حفظ فرهنگ فقط در گذشته نمیمانه، بلکه میتونه یک پلی باشه. ما امیدواریم که این سلسله ادامه پیدا کنه انشاءالله.
1: و شما یکی از کسایی هستین که این روزه در شورای شهری کمرلند به طور رسمی ثبت و راجستر کردین. به نظر شما چگونه میتون تجلیل از روز فرهنگ از یک رویکرد نوستالژیک و سنتی به یک ابزار پویا و کارآمد به خاطر توانمندسازی جوانان در دنیای فعلی خصوصا در استرالیا که زندگی میکنن به اینا تبدیل کنیم؟
0: جان سپاس، یک سوال خیلی جالب. بله، خوشبختانه با تشویق دوستان بعضی کارهای فرهنگی که در 2-3 سال گذشته من آغاز کردم، یک از اونا موضوع فرهنگ هویت هست.

0: advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: از رسانه، هنر، هنر دیجیتال، سینما، موسیقی مدرن، موسیقی کلاسیک، شبکه‌های اجتماعی، ورزش و برنامه‌های آموزشی استفاده کنیم تا جوانان بتوانند با زبان زمانه خود با فرهنگ ارتباط پیدا کنند.
3: و با عنوان آخرین سوال، پیام اصلی روز فرهنگ هزاره برای استرالیای امروزی که ضرورت نه تنها استرالیا بلکه به تمام دنیای امروزی که ضرورت به صلح تکثرگرایی و پذیرش تنوع فرهنگی است چی بوده میتونه؟
2: پیام اصلی تجلیل روز فرهنگ هزاره یا هر فرهنگ باشه با معنی تنوع فرهنگی است، نه کدام تهدید به فرهنگ دیگره، بلکه زیبایی و یک سرمایه بشریت است. مردم هزاره با وجود تمام دشواری های تاریخی هنوز با موسیقی، شعر و ادبیات و هنر، مهربانی، مهمان نوازی، وفاداری و فرهنگ خود زنده اند و این خود پیام بزرگ امید و مقاومت است. در دنیای امروز که خشونت و نفرت و حزب و نفاق هنوز وجود داره، فرهنگ میتونه پلی برای نزدیکی انسان ها باشه. روز فرهنگ هزاره هم یادآوری میکنه که هر ملت، هر زبان و هر فرهنگ بخش زیبایی های خود را داره و صلح واقعی زمان شکل میگیره که انسان ها تفاوت های یک دیگر را با احترام بپذیرند و ما امیدواریم که در جامعه هزاره داخل استرالیا مخصوصا چی در جهان با استفاده و جشن و تجلیل روز فرهنگی همین پیام را به دوستان برسانیم.
3: بسیار زیاد تشکر خانم تگین از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین.
2: تشکر برادر محترم.
4: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

0: شنوندگان گرامی، امروز در یک گفتگوی ویژه با خانم فائزه زیرک هستیم، خبرنگار افغان که مسئول یک رسانه است، به گونه آنلاین در سطح پنتون تدریس میکنه و در مقطع ماستری در استرالیا مصروف تحصیل است. در این گفتگو درباره تجربه خبرنگاری، مدیریت رسانه، تدریس آنلاین، چالش‌های زنان خبرنگار در رسانه و مسیر ساختن آینده در مهاجرت صحبت میکنیم. خانم فائزه زیرک، بسیار زیاد ممنون که برای ما وقت گذاشتید. برای آغاز لطفاً خودتان را معرفی کنید، در کجا به دنیا آمدید و چگونه به این مسیر خبرنگاری رسیدید؟
1: بسیار زیاد تشکر. ما در افغانستان به دنیا آمدیم، در کابل، و تحصیلات ما اونجا آغاز کردم و دوره لسانس خودم اونجا به پایان رساندم در دانشگاه کابل در رشته ژورنالیسم، که بسیارم یک لحظات خوبی را

0: در دانشگاه کابل با دوستا و دیگه همکارا داشتیم و کار خبرنگاری را ما از افغانستان آغاز کردم، زمانی که دانشگاه کابل آغاز دانشگاه ژورنالیسم آغاز کردم. از امو زمانی یک نوع علاقمندی داشتم که بنویسم و یک صدای باشم بر کسایی که نمیتونن به خاطر خودشون صحبت کنن، و یگانه دلیل بود که مرا بسیار علاقمند ساختم و بتونم رشته خبرنگاری را آغاز کنم و در اون بخش فعالیت هایی را انجام بدم.
1: شما چی وقت به استرالیا مهاجرت کردین و تجربه پناهندگی و مهاجرت خود را چگونه بیان میکنید؟
0: ما تقریبا 3 سال قبل به استرالیا مهاجرت کردم، زمانی که البته افغانستان سقوط کرد ما مهاجر شدیم، رفتیم پاکستان و مدتی اونجا سپری کردیم. بعد از اومدم استرالیا و مدت 3 سال میشه، بیشتر از 3 سال که در استرالیا زندگی میکنم. خب تجربه مهاجرت به هیچ کس آسان نمی باشه، اما قسم به ما هم آسان نبود. سختی های خود داشت، چالش های خود داشت. زمانی که من اینجا آمدم تصمیم به این گرفتم که من باید تحصیل خود یعنی بیشتر کنم، چون من لسانس داشتم و اینجا تلاش کردم تا رشته ماستری کامیاب شوم و قبول شوم در یک دانشگاه ها، که خوشبختانه فعلا ماستری خود در رشته رسانه و ارتباطات جهانی در دانشگاه ملبورن میخوانم و انشالله که تا آخر سال فارغ شوم.
1: خیلی خوب. شما در پلوی ازی که درس میخوانین در پانتون ملبورن، شما همزمان مسئول یک رسانه هم هستید. مدیریت یک رسانه در شرایط فعلی و بیرون از افغانستان چی دشواری ها و چی فرصت های دارد؟ اگر دیدگاه و نظرتان با ما در این مورد شریک کنید و همچنان زیادتر میخواییم بفهمیم درباره رسانه تان و کارهای رسانه ای که آغاز کردین در این مهاجرت، اگر در این مورد از تجارب خود برای شنوندگان ما بگویید.
0: بسیار زیاد تشکر از سوال خوبتان. من فعالیت های رسانه ای البته از قبل هم داشتم، اما مشخصا مسئولیت یک رسانه به عهده نگرفته بودم، چون مسئولیت گرفتن یک رسانه کار هم بسیار دشوار است. و ما جدیدا فعالیت خود را به یک رسانه آغاز کردیم به عنوان اگزیکیتیو دایرکتور، که مدیر مسئول یک رسانه به اسم راوی زن می باشه، که جدیدن فعالیت خود اونجا آغاز کردیم. راوی زن البته یک رسانه ای است که بیشتر در رابطه با دادخواهی برای حقوق خانم ها فعالیت می کنه، چون در افغانستان فعلا رسانه ای فکر نکنم وجود داشته باشد تا بتانه بر زن ها دادخواهی کنه، تا بتانه واقعا نمو صداهای که صداها و رنج های زن های افغانستان اینا به تصویر بکشه یا به مردم انتقال بده. و راوی زن رسانه ای است که میخواهد صدای باشه برای می زنایی که داخل افغانستان هستن یا در دیگر کشورها حضور دارن و نمیتونن به خاطر خود صدا بلند کنن. یک پلتفرمی است که بر مشخصا بر دادخواهی بر خانم و حقوق بشر فعالیت میکنم. و چون ما قبلا فعالیت در قسمت حقوق زنا، حق تحصیل، حقوق بشر بعد سالت هایی را داشتم و زمانی که مواجه شدم با چنین رسانه‌ای و علاقمند شدم که باید فعالیت داشته باشم و فعالیت خودم آغاز کردم، و همچنان مشکلاتی را که مدیریت یک رسانه داره و ایست که البته ما هم همکارایی که هستیم به شکل آنلاین کار میکنیم و کشورهای ما متفاوت است و یک همکار ما یک کشور است و یک همکار ما در دیگر کشور، و من منج کردن تایم خیلی مشکل است. وی چالش های خود داره زمانی که یک رسانه را خارج از افغانستان مدیریت میکنیم، و این اولین تجربه مدیریت یک رسانه است و تا جای فکر میکنم خیلی هم شاید به ما خوشایند باشه و شاید هم خیلی جنجالی باشه.
1: شما از تجارب خود به عنوان یک زن خبرنگار گفتید بزرگترین چالش ها و فشارهایی که در کار رسانه‌ای با آن روبرو بوده اید کدام ها است؟ اگر کدام تجربه و یا خاطره از جریان خبرنگاری در داخل افغانستان داشته باشید، می شود آن را همراه شنوندگان ما شریک سازید؟
0: خب داخل افغانستان همه خبرنگارا با مشکلات امنیتی روبرو بود، با مشکلات امنیتی خیلی زیادی هم داشتیم. البته زمانی که نزدیک سقوط دوره جمهوریت بود خیلی هم هر روز یعنی ما خبرهایی داشتیم از سقوط ولایت ها و همچنان ترور خبرنگاران، بروش خبرنگاران زن در ولایت افغانستان، که یگانه موضوعی بود که خیلی هم مرا

0: بعد افسردگی شدید مواجه ساخته بود او زمان که من مجبور شدم که باید وظیفه خود را ترک بکنم، البته یک ماه قبل از اینکه افغانستان سقوط کنم، چون به ما بسیار سخت بود ادامه دادن و هر روزی را نشر کردن که در کدام ولایت یک خانم خبرنگار ترور شده یا در کدام ولایت حمله به زنا صورت گرفته و در کدام ولایت یعنی خشونت علیه خبرنگار است. این یک نوع یک خاطره ای است که خیلی هم تلخ و که منجر به این شد تا من کار خبرنگاری را ترک بکنم و داخل افغانستان. و مشکلات امنیتی یگانه مشکلی است که بیشتر خبرنگارا مواجه هستند و این شاید یگانه چالش برای همه ما باشه که نتونیم کار خود را بهترین شکل پیش ببریم. و در خارج از افغانستان که الحمدلله با مشکلات امنیتی ما مواجه نیستیم، اما با مشکلی که ما مواجه هستیم جمع‌آوری دیتا از داخل افغانستان است، چون داخل افغانستان کسایی که بر ما دیتا ارسال میکنن اونا هم در خطر هستند و این خیلی مشکل یک ریسک کلان است تا ما جمع‌آوری کنیم دیتاها را. و این استرس بیشتر اونایی که داخل افغانستان است بیشتر از اونایی که در خارج از افغانستان است، استرسشان بیشتر است چون مسئولیت کلان به عهده ما است که باید دیتا جمع آوری شود، باید اون نفر مسئول باشه. این از چالش هایی که من در این مدت در بخش خبرنگاری یعنی باش مواجه شدیم.
1: شما یادآوری کردین از تدریس آنلاین، می شود در مورد تدریس آنلاین کمی بیشتر معلومات را کنید، در مورد این پنتون برای شنوندگان ما بگویید که در تدریس آنلاین برای محصلان به ویژه در وضعیت محدودیت های آموزشی در داخل افغانستان چی اهمیت دارد و با کدام موانع عملی روبرو می شوید؟ از تجربتان با ما بگوین و کمی بیشتر راجع به این پلتفرم اگر معلومات را کنید.
0: خب بسیار زیاد تشکر. دانشگاه آنلاین زن بیشتر از 3 سال میشه که فعالیت میکنه، البته زمانی که دروازه های دانشگاه برای دختران بسته شد دانشگاه آنلاین زن یگانه دانشگاه آنلاین افغانستان است که بزرگترین فرصت به فعالیت‌های خود آغاز بکنم و در قسمت تدریس دخترایی که از تحصیل محروم شدم و در ابتدا با بسیار یک گروپ کوچک دانشگاه آغاز کردم و فعلا الحمدلله بسیار هم یک گروپ کلان هستم که در نه تنها داخل افغانستان بلکه در خارج از افغانستان هم فعالیت میکنم. البته استادایی که ما داریم خارج از افغانستان چه داخل افغانستان به صورت رایگان تدریس میکنه و محصلینی که درس میخوانه به صورت رایگان درس میخوانه. البته تعداد محصلین ما در ابتدا کمتر بود، 1000، بعد از رسید به 14000 که فعلا ما بسیار یک ساحه وسیع از افغانستان تحت پوشش قرار دادیم که محصلین ما 34 ولایت افغانستان میباشن و بعض از محصلین ما که بسیار هم در یک قریه های دور دست افغانستان زندگی میکنه و برای اونا بسیار مشکل است که اکسس داشته باشه به اینترنت. و یکی از محصلین خودم که من میخواستم یک ویدیو ازشان تهیه کنم، اینا تقریبا 1 ساعت را پیاده میرن از طرف شب به یک کوه یا تپه ای که اونجا آن تن درست کار بکنه و اینا بتانه که درسای خود جاین شوه. و نه تنهایی بلکه مشکلات اقتصادی زیادی هم اینا مواجه هستن که نمیتونه بازشن تا انترنت خود فراهم بسازه، اما با وجودی همه چالش ها علاقه ایره که اینا به درس خواندن دارن و اما شوق و ذوق ایره که اینا دارن که باید برسه به یک جای و باید درسای خود تمام کنه و کن ستوده نیست و علاقه و اشتیاقی دخترایی را که فعلا درس میخوان از طریق آنلاین من میبینم، واقعا من برشان افتخار میکنم چون در این شرایط با وجود که بسیار هم ناامیدی ها هست و اما اینا ناامید نشدن و ادامه میتن. و همچنان دانشگاه آنلاین زن که بیشتر از 3 سال میشه فعلا فعالیتش پررنگ شده و کمرنگ نی و از ابتدا تا حالا بر علاوه تدریس 14 دانشکده، بر علاوه بعضی از وبینارها و سمینارها برای ارتقاء ظرفیت محصلین هم ایجاد کردن و بعضی از کورس های دیگه هم در پهلوی دانشکده های را ما داریم تا محصلین بتانه از اون کورس ها هم استفاده کنه.
1: خانم زیرک جهان، سپاس از وقتتان، تشکر از این که تجربه ها و دیدگاه هایتان را با شنوندگان SBS دری شریک ساختین.
0: تشکر از خودت هم سمیه جان.

0: شنوندگان عزیز، تشکر که تا این دم با ما هستین. صدای ما را از بخش دری رادیوی SBS میشنوید. در قسمت باقی مانده معلومات را در مورد ای که چگونه میتونین دشواری های مالی ناشی از افزایش مواد سوخت را مدیریت کنین برایتان نشر میکنیم.
1: پروگرام دری SBS، گزارش های ما را در فیسبوک شریک سازید.
0: با گذشت 3 ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قیمت‌های پرچون پترول و دیزل در استرالیا همچنان تحت فشار قرار داشته و سیر صعودی را طی می‌کند. برای اکثر خانواده‌های استرالیایی این فشار پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود در این ماه دو برابر شده است. مردم در حال مبالغ بیشتری را در تانک‌های تیل می‌پردازند که همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی، کرایه خانه‌ها، قروض بانکی و سایر ضروریات زندگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در این قسمت از روزنه استرالیا که بر مواد سوخت تمرکز دارد، ما به بررسی خدمات رایگان و مستقل می‌پردازیم که برای کمک به مردم در مدیریت استرس و دشواری‌های مالی در دسترس است. امتیاز احمد، یکی از باشندگان شهر ملبورن، به صورت تمام وقت در بخش تکنولوژی معلوماتی کار میکند. اما او برای حمایت از خانواده اش از طرف شب و رخصتی های آخر هفته تاکسیرانی و اوبر میکند.
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105. Now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: آقای احمد میگوید بلند رفتن قیمت مواد نفتی تنها بخشی از مشکل است. کاهش تعداد مسافران، کمیشن های بلند اپلیکیشن ها و مخارج روزمره زندگی تامین مخارج را برای رانندگان دشوار کرده است.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
0: آقای احمد اکنون در نظر دارد با خط ملی کمکی قروض یا نشنل دپت هلپ لاین تماس بگیرد. این خدمات رایگان، مستقل و محرمانه است که در سراسر استرالیا قابل دسترس است. این مرکز افراد را که دچار استرس و دشواری مالی هستند به مشاوران مالی وصل می کند تا حقوقشان را برای آنها شرح داده و درباره گزینه های موجود با آنها گفتگو کنند. ویکی استف از مسئولین خط ملی کمکی قروض می گوید که بسیاری از مردم اکنون بخش بزرگی از عاید خود را مصرف ضروریات مانند تیل و غذا می کنند و این مسئله باعث شده تا پول کمتر برای سایر مخارج حیاتی باقی بماند.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
0: خانم استاف میگوید اکثر مردم نمیدانند که حق دارند از بانک یا نهادهای اعتبار دهنده خود تقاضای تنظیمات دشواری مالی یا financial hardship arrangement کنند.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
0: با گفته او، مشاوران نیاز دارند وضعیت مالی فرد را درک کنند تا بتوانند معلومات درست و گزینه‌های عملی را با آنها ارائه دهند.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: سیرا برای تماس با خط ملی کمکی قروض یا National Debt Helpline وجود دارد. شما می توانید با شماره 1800-007-007 تماس بگیرید و یا به وبسایت ndh.org.au مراجعه کنید. برای کسانی که به زبان غیر از انگلیسی صحبت می کنند، این مرکز می تواند در جریان تماس سهولت ترجمان را فراهم کند. خانم استاف می گوید تقاضا برای کمک

بسیار زیاد است. بنابراین ممکن است تماسگیرندگان در ساعات مزدحم منتظر بمانند. اما او توصیه میکند که اگر موفق به تماس نشدید بعداً دوباره تلاش کنید و یا از گزینه های دیگر مانند چت زنده استفاده نمایید. همچنان از باشندگان خواسته شده است تا سایر حمایت های رایگان را که ممکن است از طریق سازمان های اجتماعی در دسترس باشد بررسی کنند. این خدمات شامل مونیکیر متعلق به سلویشن آرمی، برخی خدمات مشوره مالی انگلیکیر، مراکز حقوقی محل زندگیتان، مرکز موب استرانگ یا موب استرانگ دبت هلپ و مرکز حقوقی حقوق مالی را شامل می شوند. این گزارش از سوی زوی تومایدو تهیه شده بود. شنوندگان محترم، شما می توانید برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوید. شما همچنان می توانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sbs.dari دریافت کرده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بدین ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروزی، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرهای امروز. وقوع قتل سگانه در جنوب غرب سیدنی و احتمال افزایش بودجه برای پیشگیری از خشونت‌های خانوادگی، تیراندازی مرگبار در یک مسجد در سان دیگو آمریکا و واکنش‌های گسترده به این جنایت ناشی از نفرت، و دفاعی وزیر خزانه‌داری از اصلاحات مالیاتی جدید با هدف تشویق سرمایه‌گذاری‌ها فراتر از بخش ملکیت و مسکن. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد کردید، شما را به خدا سپرده وقت خوش داشته باشین.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در هند به دنیا آمد. در کشور خودش بریتانیا درس خواند. در برما پلیس بود. در فرانسه مدت در یک هتل کار کرد. در اسپانیا علیه فاشیزم جنگید و زخمی شد. در انگلستان در محلات فقیرنشین زندگی کرد و مدت به درون معادن خزید تا ببیند که فقیران و کارگران چه می کشند. او در فراز و نشیب زندگی در دو قاره و در کشاکش میان فاشیزم هتلری، کمونیسم ستالینی و قدرت‌های استعماری طعم انواع رنج و درد را چشید. سپس چون غواصی که از دل آبهای عمیق و پرتلاطم بیرون می آید و بر صخره می نشیند تا یافته هایش را ثبت کند، قلم به دست گرفت و چندین رمان نوشت، از جمله رمان های مزرعه حیوانات و 1984. اریک آرتور بلیر، معروف به جورج اورول.
2: All writers are vain, selfish and lazy, and at the bottom of their motives there lies a mystery.
3: همه ی نویسندگان خودپسند، خودخواه و تنبلند و در اعماق انگیزه هایشان رازی نهفته است. نوشتن یک کتاب کشمکش وحشتناک و فرسایند است، مانند نبرد طولانی با یک بیماری دردناک. هیچ کس هرگز دست به چنین کاری نمیزند مگر آنکه یک نیروی شیطانی او را به پیش براند، نیرویی که نمیتوان در برابرش مقاومت کرد و نمیتوان آن را به طور کامل درک کرد.
4: جورج اورول witnessed and reported on.
1: بی بی سی سالها پیش در فیلمی که ترکیبی از مستند و بازسازی نمایشی است به زندگی جورج اورول پرداخت.
4: But there are no moving pictures of Orwell, nor are there any...
1: از آنجا که هیچ صدا یا ویدیوی ضبط شده

0: از او وجود ندارد، بازیگر که نقش این نویسنده را ایفا می کند، سخنان او را از میان آثارش انتخاب و بازخوانی کرده است.
1: What demon drove you to dream up 1984؟
0: در این مستند نمایشی، مصاحبه کننده از اورول می‌پرسد چه چیزی شما را واداشت که رمان 1984 را بنویسید؟
2: I do not think one can assess a writer's motives without knowing something of his early development.
3: به نظر من نمیتوان به انگیزه های نویسنده پی برد، مگر آنکه با دوران شکلگیری اولیه شخصیتش آشنا باشیم. موضوع آثارش تحت تاثیر زمانی است که در آن زندگی میکند، اما پیش از آن که نوشتن را آغاز کند، نگرش احساسی در وجودش شکل میگیرد که همیشه با او میماند و نمیتواند کاملا از آن رها شود.
0: ما هم به توصیه اورول عمل میکنیم و کلید درک بهتر آثار او را در حوادث زندگی او میجوییم. جورج اورول با نام اصلی اریک آرتور بلیر در 25 جون 1903 در شهر موتیهاری در ایالت بیهار هند که در آن زمان تحت استعمار بریتانیا بود به دنیا آمد. پدرش در آن زمان در بخش خدمات اداری هند بریتانیایی و در خدمت نیروی نظامی بریتانیا کار میکرد. اورول از 5 تا 8 سالگی در مکتب محلی در ساسکس در جنوب انگلستان درس خواند و سپس به مکتب شبانه روزی فرستاده شد، جایی که هم آموزشگاه بود و هم خوابگاه. اما نخستین درس مهمی که در این مکتب آموخت هیچ ربطی به مشق و کتاب نداشت. از خودش بشنویم.
2: Soon after I arrived, I began to wet the bed. A disgusting crime. Night after night, I
3: به محض ورود شروع به تر کردن بستر کردم. جرمی نفرت انگیز. شبها پشت سر هم با عجز دعا می کردم که پیش از آن هرگز در دعاهایم تجربه نکرده بودم. خداوندا، نگذار این کارا بکنم. خدایا، نگذار این کارا بکنم. اما این دعاها تفاوت چندان ایجاد نمی کرد. در خوابگاه پرستار یا ناظم سختگیر به نام دافنه بود. ملافه ها را کنار می زد و سپس بیدرنگ آن جمله هولناک را مانند رعد و برق بر زبان می آورد. پس از صبحانه پیش مدیر مکتب برو. مدیر البته از ماجرا خبر داشت و پیشا پیش شلاقی با دسته استخوانی بیرون آورده بود. او سخنرانی کوتاه اما پرتمطراق ایراد می کرد. مرا از پشت گردن می گرفت و شروع به تنبیه می کرد. من می دانستم این کار ناپسند است، اما خارج از اراده من بود. پس ممکن بود گناه مرتکب شوم بیان که بخواهم. و این بزرگترین درس پایدار کودکی من بود. این که در جهانی زندگی می کنم که در آن خوب بودن برای من همیشه ممکن نیست.
0: اورول پس از سالهای آموزش در مکتب شبانه روزی با دریافت بورسیه به کالج ایتون راه یافت. این کالج بیشتر پسران خانواده های ثروتمند و اشرافی را میپذیرفت. برای اورول تحصیل در ایتون باعث شد که تفاوت طبقاتی را از نزدیک لمس کند. با این حال او چندان اهل تحصیل رسمی نبود. اورول در سال 1922 با پلیس امپراتوری بریتانیا در برما پیوست و چند سال در آنجا خدمت کرد. او در این کشور یکی دیگر از درس‌های مهم زندگیش را هم آموخت، درس تکان دهنده تر از مشق‌های پیشین.
2: I watched a man hanged once. It was a sodden morning of the rains. A sickly light was slanting over the high wall into the jail yard. He was a puny wisp of a man.
3: بار اعدام مردی را دیدم. صبح بارانی بود و نور کمجان و بیمارگونه روی محوطه زندان افتاده بود. مردی لاغر و ضعیف بود، با سبیل تازه روییده، دستهایش بسته بود و کمی ناشیانه راه می رفت، اما قدمهایش محکم بود. در همان حال ناگهان با اینکه دو نفر بازویش را گرفته بودند، کمی مسیرش را عوض کرد تا پایش داخل یک گودال آب نرود. همان لحظه بود که چیزی را فهمیدم. تا قبل از آن واقعا درک نکرده بودم که کشتن یک انسان زنده یعنی چه. وقتی دیدم راهش را از گودال آب چپ کرد، فهمیدم که او کاملا زنده است، در حال زندگی، در اوج حیاتش، و ما داشتیم این زندگی را قطع می‌کردیم. او در حال مردن نبود، زنده بود، درست مثل ما. ما همه با هم راه می‌رفتیم، می‌دیدیم، می‌شنیدیم، فکر می‌کردیم، و فقط چند دقیقه بعد یکی از ما دیگر وجود نداشت. یعنی یک ذهن کمتر، یک دنیای کاملتر.

0: برای من این از هزار قتل هم بدتر بود. از آن به بعد دیگر نتوانستم ادامه بدهم. نمیتوانستم در خدمت امپریالیزمی بمانم که اکنون میدیدم تا حد زیادی چیز جز یک فریب و حقه نیست.
1: جورج اورول پس از بازگشت به اروپا تصمیم گرفت زندگی خود را وقف نویسندگی کند. در زمستان 1928 تلاش میکرد چیزی بنویسد که ناشران به آن توجه کنند. اما این مسیر دشوار بود. او در اتاق سرد و محقر در غرب لندن ساکن شده بود و به تدریج نشانه های بیماری سل در او ظاهر میشد. در تمام زندگیش، توصیه های پزشکان را نادیده می گرفت، به ویژه زمانی که این توصیه ها مانع نوشتن او می شدند. او نمی توانست ننویسد.
2: From a very early age, perhaps the age of 5 or 6, I knew that when I grew up I should be a writer. Between the ages of about 17.
0: از سنین خیلی کم، شاید 5 یا 6 سالگی، می دانستم که وقتی بزرگ شوم باید نویسنده شوم. بین حدود 17 تا 24 سالگی در برما سعی کردم این فکر را کنار بگذارم. اما این کار را با این آگاهی انجام می دادم که دارم به سرنوشت واقعی خودم خیانت می کنم. و دیر یا زود مجبور خواهم شد بنشینم و بنویسم. میخواستم رمان‌های بلند طبیعت‌گرایانه بنویسم، با پایان‌های غم‌انگیز، پر از توصیف‌های دقیق و تشبیه‌های تأثیرگذار و همچنین با نثر سرشار از عبارات‌های پرزرق و برق و احساسی.
1: اورول در سال 1928 به پاریس رفت. آنجا در فقر شدید زندگی میکرد و مدت در یک هتل به ظرفشویی مشغول شد. در همان زمان رمان نوشت. کسی حاضر نشد چاپش کند. نویسنده هم آن را نابود کرد. به لندن بازگشت و در یکی از محلات فقیرنشین ساکن شد.
2: I lived for months among the poor and half.
1: در آغاز این زندگی برایش تنها راه برای بقا بود، اما به تدریج به تجربه زندگی در میان فرودستان دلبستگی پیدا کرد. حاصل این تجربه ها بعدها در نخستین کتاب مهم او با عنوان در بدر در پاریس و لندن بازتاب یافت. جورج اورول در سال 1936 برای مشاهده مستقیم جنگ به اسپانیا رفت و به صورت داوطلبانه به نیروهای جمهوری خواه در جنگ داخلی این کشور پیوست. او در جریان این جنگ از ناحیه گردن زخمی شد و به سختی از مرگ نجات یافت.
3: Since 1936, Orwell said, everything that I have written.
1: جسی روفوس فرس، استاد پیشین دانشگاه اوکلاهوما.
3: For in the Spanish Civil War he had gone into the Republican forces thinking that he was fighting for freedom against the fascists.
4: در جنگ داخلی اسپانیا اورول به نیروهای جمهوری خواه پیوست، زیرا فکر میکرد برای دفاع از آزادی علیه فاشیست ها میجنگد و هیتلر بزرگترین شر جهان است. اما در همانجا کمونیسم را از نزدیک تجربه کرد، زیرا نیروهای کمونیست در کنار جمهوری خواهان میجنگیدند. او فهمید که استالین و هیتلر دو روی یک سکه‌اند، هر دو کاملا تشنه قدرت بودند و آن قدرت به نظر او یگانه عنصر پایدار و تغییر ناپذیر در تاریخ بشر است. تمایل یک نفر یا چند نفر برای سلطه بر دیگران. این درک باعث شد که اورول مزرعه حیوانات را بنویسد.
1: شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. جمعه‌ها ساعت 5 صبح، شنبه‌ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. برگردیم به زندگی جورج اورول. اورول در دهه 1940 مهمترین آثار خود را نوشت.

0: بهشت. رمان تمثیلی مزرعه حیوانات در سال 1945 در اوج جنگ جهانی دوم منتشر شد. این رمان تمثیلی از انقلاب روسیه و شکلگیری نظام استالینی است، نظامی که در آن انقلاب اولیه علیه ظلم به تدریج به دیکتاتوری جدید تبدیل می شود. داستان درباره گروه از حیوانات اهلی است که در اقدام آرمانگرایانه و انقلابی صاحب مزرعه آقای جونز را بیرون می کنند تا خود اداره مزرعه را به دست گیرند و جامعه بر پایه برابری و رفاه بسازند. No animal shall sleep in a bed. We can no longer. این گروه حیوانات با شعار مبارزه با بهره‌کشی انسان از حیوانات به پیروزی میرسد. سردسته حیوانات انقلابی میگوید
1: انسان تنها موجودی است که مصرف میکند، بی آن که تولید کند. نه شیر میدهد، نه تخم میگذارد. آنقدر نیرومند نیست که گاو آهن بکشد و آنقدر تن نمیدود که خرگوش بگیرد. با این حال ارباب همه ی حیوانات است و آنها را به کار وامیدارد. در عوض فقط به اندازه به آنها غذا می دهد که از گرسنگی نمیرند و بقیه را برای خود نگه می دارد.
0: نحوه شکلگیری ایده این رمان در ذهن نویسنده خود حکایت شنیدنی است. اورول در یکی از مصاحبه هایش در این مورد گفته The actual details of the story didn't come to me for some
1: time until one day I saw a little boy, perhaps 10 years old. جزئیات واقعی داستان تا مدتی به ذهنم نرسید تا اینکه روزی پسر بچه‌ای را دیدم، شاید حدود 10 ساله. کسب بارکش بزرگی را در مسیر باریک هدایت می‌کرد و هر بار که اسب سعی می‌کرد بپیچد، آن را شلاق می‌زد. به نظرم رسید که اگر چنین حیواناتی از قدرت خود آگاه شوند، ما دیگر هیچ کنترلی بر آنها نخواهیم داشت. و این که انسان ها حیوانات را تقریبا به همان شکل استثمار می کنند که ثروتمندان طبقه کارگر را استثمار می کنند.
0: پیام طنزآمیز و صریح سیاسی رمان مزرعه حیوانات که آشکارا به جوزف استالین اشاره می کند، رمان را با خطر سانسور غیر مستقیم در انگلستان روبرو کرده بود. زیرا استالین در آن زمان از متحدان بریتانیا در جنگ علیه آلمان نازی بود. اورول خود در مورد بیمیلی ناشران آن وقت بریتانیا نسبت به این کتاب میگوید One publisher decided to consult the Ministry of Information,
1: who appear to have warned him, or at least strongly advised him. یکی از ناشران تصمیم گرفت با وزارت اطلاعات مشورت کند. و به نظر می رسد به او هشدار داده شده بود یا دست کم به شدت توصیه شده بود که کتاب را منتشر نکند. او نوشت این تمثیل چنان مسیر شوروی و دیکتاتوری آن را دنبال می کند که در نتیجه شک باقی نمی ماند که اشاره به روسیه دارد. اگر شخصیت های اصلی این تمثیل خوک ها نبودند، اثر کمتر توهین‌آمیز به نظر می رسید. به گمانم انتخاب خوک ها به عنوان طبقه حاکم بی تردید موجب رنجش بسیاری از مردم خواهد شد، به ویژه کسانی که زود رنجند. همان گونه که بی تردید روس ها نیز چنینند.
0: رمان مزرعه حیوانات آکنده از جمله های کوتاه و ماندگار است. کل این داستان در قالب یک تمثیل سیاسی نوشته شده و زبانش به همین دلیل عمدن ساده اما گزنده است. برخی از جمله های این اثر به قدر تأثیر گذارند که در حافظه بسیاری از ادب دوستان در سراسر جهان ماندگار شدند. از جمله این چند سخن:
1: حافظه حیوانات کوتاه بود، یا شاید ترجیح می‌دادند چیزی را به یاد نیاورند. باور به دروغ‌ها آسان‌تر از روبرو شدن با حقیقت است. رهبران همیشه راهی پیدا می‌کنند تا اشتباهاتشان را توجیه کنند. تغییرات آنقدر آهسته رخ داد که کسی متوجه نشد چه از دست رفته است. وقتی قانون ها نوشته می شوند، می توان آنها را هم تغییر داد.
0: رمان مزرعه حیوانات از نظر ادبی بسیار ارزشمند است. این اثر یکی از نمونه های برجسته تمثیل سیاسی در ادبیات مدرن خوانده شده است. اورول با نثر ساده و روایت روشن،

0: فهم پیچیده سیاسی مثل قدرت، فساد و انقلاب را در قالب داستان قابل فهم برای همه بیان می کند. مالکوم ماگریچ، طنزپرداز انگلیسی، این اثر را حتی با کتاب سفرهای گالیور اثر جاناتان سویفت قابل مقایسه می داند.
1: First of all, Animal Farm is a masterpiece. I mean, that's a really beautiful piece of writing.
2: اول از همه مزرعه حیوانات یک شاهکار است. این واقعا یک اثر ادبی زیباست که می توان آن را با سفرهای گالیور مقایسه کرد. این کتاب همیشه جذاب خواهد بود و نشان دهنده درک فوق العاده از حرکت روبروشت جامعه به سمت تمامیت خواه شدن است. کمونیسم نه، بلکه تمامیت خواه شدن.
0: رمان مزرعه حیوانات شاید در نظر اول یک اثر ضد انقلابی به نظر برسد، اما این طور نیست. این کتاب فقط به بررسی مسئله انحراف انقلابها از آرمانهای اولیه و تمایل آنها به سمت قدرت و خیانت به آن آرمانها می‌پردازد. کارشناس ادبی و سیاستمدار اهل بریتانیا آلن آرتر جانسون
3: No better allegory for what happened in the 1917 revolution.
4: هیچ تمثیل بهتر برای آنچه در انقلاب 1917 رخ داده وجود ندارد. البته اورل نمیخواست بگوید که نباید انقلاب رخ دهد. در واقع او میخواست انقلاب را ببیند، اما او انقلاب را یک فرایند میدانست، نه یک رویداد یک باره. رمان مزرعه حیوانات کتاب ضد انقلاب نیست، کتاب درباره انقلاب است که با آن خیانت شده. نویسندگان دیگر هم ممکن بود آثار طولانی و خسته کننده درباره همین موضوع بنویسند، اما هرگز نمی توانستند به اندازه مزرعه حیوانات مخاطب پیدا کنند.
0: ۱۹۸۴ نام رمان دیگر جورج اورول است. منتقدان این رمان را از نظر عمق برتر از مزرعه حیوانات می دانند. این رمان داستان مردی به نام وینستون سمیت را روایت می کند. مردی که در جای زندگی می کند که حکومت تمامیت خواه نه تنها رفتار بلکه اندیشه و حافظه انسانها را نیز کنترل می کند. او که در دستگاه تحریف تاریخ مشغول به کار است، در نهان با این نظم سرکوبگر سر ناسازگاری دارد و با تجربه عشق و اندک آزادی میکوشد انسانیت خود را حفظ کند. اما این سرپیچی دیره نمی پاید. نظام حاکم او را در هم می شکند، تا جایی که نه فقط رفتارش بلکه باورها و احساساتش نیز دگرگون می شوند. این رمان تصویر هولناک از جهان است که در آن قدرت درونی ترین لایه های ذهن انسان را نیز تسخیر می کند.
5: حس به تو می گفت شواهد چشما و گوشایت را رد کنی. این آخرین و اساسی ترین فرمان آنها بود. قدرت وسیله نیست، هدف است. کسی دیکتاتوری را برای حفظ انقلاب برپا نمی کند. انقلاب را برپا می کنند تا دیکتاتوری برقرار شود. هدف آزار خود آزار است. هدف شکنجه خود شکنجه است. هدف قدرت خود قدرت است. دیگر نه عشق می توانست ناب باشد و نه میل. هیچ احساسی خالص نبود، چون همه چیز با ترس و نفرت درآمیخته بود. آغوش آنها یک نبرد بود و اوجش یک پیروزی.
0: جورج اورول فقط رمان نویس نبود. او یکی از مهمترین جستار نویسان قرن بیستم هم بود. برخی از جستارهای او در ردیف آثار کلاسیک انگلستان قرار گرفتند. یکی از مشهورترین و اثرگذارترین آنها جستار با عنوان سیاست و زبان انگلیسی است. این نوشته به طور مستقیم به رابطه زبان و قدرت می‌پردازد و هشدار می‌دهد که چگونه زبان مبهم و کلیشه‌ای می‌تواند هم فکر کردن را ضعیف کند و هم زمینه سوء استفاده سیاسی را فراهم سازد. برخی از گزینگویه‌های مهم این جستار چنینند:
5: زبان سیاسی طوری طراحی شده که دروغ‌ها را حقیقت و قتل را قابل قبول جلوه دهد.

0: هیچگاه از واژه بلند استفاده نکن. وقتی واژه کوتاه همان معنا رو میده. اگر اندیشه زبان را فاسد کند، زبان هم میتواند اندیشه را فاسد کند. نثر بد معمولا نه از انتخاب آگاهانه، بلکه از بیفکری میآید. هر واژه غیر ضروری نیروی فکر را تضعیف می کند. روشن نویسی در واقع نوع اخلاق فکری است. وقتی زبان کلیشه می شود، فکر کردن هم کلیشه می شود.
1: اورول به شدت با تمامیت خواهی، چه فاشیستی و چه استالینی مخالفت میکرد. به همین دلیل همزمان با نقد سرمایه‌داری به نقد نظام‌های سرکوبگر کمونیستی نیز پرداخت. از این مسائل جدی که بگذریم، چیزهای دیگر هم در امور عادی زندگی هستند که اورول نسبت به آنها حساس بود.
2: Good evening, George Orwell. Perhaps we should start with you telling us a little about yourself.
1: او بار در شروع یکی از مصاحبه‌هایش خود را این طور معرفی کرده بود.
2: I like English cookery, English beer, French red wine, Spanish white wine.
0: من غذای انگلیسی، بیر انگلیسی، شراب سرخ فرانسوی، شراب سفید اسپانیایی، چای هندی، تنباکوی قوی، آتش زغال سنگ، نور شمع و چوکی‌های راحت را دوست دارم.
2: Candlelight and comfortable chairs. Go on. I dislike big towns.
0: از شهرهای بزرگ، سر و صدا، موتر، رادیو، غذای کنسروی، گرمایش مرکزی و مبلمان مدرن بیزارم.
2: And modern furniture.
1: در مجموع، شخصیت اورول ترکیبی از وجدان قوی اخلاقی، روحیه مستقل، حساسیت اجتماعی و میل به حقیقت گویی بود. ویژگی هایی که مستقیماً در آثارش بازتاب یافتند. سیرل کنالی، نویسنده و از دوستان نزدیک جورج اورول.
3: He was always laughing and arguing and embarrassing and quibbling with people and
4: او همیشه میخندید، بحث میکرد، مردم را به چالش میکشید و گاه مسخره میکرد و با همه آنها وارد جدل میشد. او مثل سقراط بود، همیشه همه را درباره هر کاری که می کردند یا حرفی که می زدند سوال پیچ می کرد. او همیشه با لحن توأم با خنده می گفت: تو این طور فکر می کنی، اما به خدا فکر نمی کنم 10 سال دیگر همین فکر را بکنی.
1: تصویری که آشنایان اورول از جوهر شخصیت او ارائه می‌دهند، آمیزه است از صمیمیت و فاصله، سادگی و سرسختی. مردی که در حاشیه می‌ایستد، اما قاطعانه نقد می‌کند. جولیان سیمونز، رمان نویس و یکی از نزدیک‌ترین دوستان اورول.
5: There was something both very friendly about Orwell when you met him, but also something very remote. He was
6: وقتی اورول را ملاقات میکردید، هم مهربان و دوستانه بود و هم نوع فاصله و دوری در او حس میشد. او مثل کسی بود که همیشه در حاشیه میستید. رفتارهایش گاهی کمی عجیب و غریب بود. چیزی که در وقت نان خوردن برایم جالب و دوست داشتنی بود، این بود که در مینو همیشه ممکن بود یک غذای واقعا خوشمزه مثل جگر باشد. اما اورول هیچگاه آن را انتخاب نمی کرد. چیزی که او برمی گزید تقریبا غیر قابل خوردن بود و آن را با اشتیاق هم می خورد و با رضایت کامل می گفت امروز بهتر از این چیزی گیرت نمی آید.
5: You won't get anything better than this nowadays.
1: جورج اورول در سالهای پایانی زندگی با بیماری سل در نبرد بود. بیماری که از سالها پیش به آن مبتلا شده بود و به تدریج توان جسمیش را کاهش داده بود. با این حال او در همین شرایط دشوار نوشتن را ادامه داد. او سرانجام در 21

14 جنوری 1950 در 46 سالگی در شهر لندن درگذشت. مرگ زود هنگامش در حال رخ داد که آثارش تازه در حال جلب توجه جهانی بودند و شهرت گستردهش بیشتر پس از درگذشتش شکل گرفت. به گونه ای که امروز از او به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان و منتقدان سیاسی قرن بیستم یاد می شود. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی جورج اورول، رمان نویس معروف انگلیسی اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. رشته برنامه های فرهنگی برگ های طلایی به زندگی عالی ترین چهره های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می پردازد. برگ های طلایی پنجشنبه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش می شود. این برنامه ها در طول هفته چند بار باز پخش می شوند. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. تا برنامه بعدی که باز با زندگی نامه یک دیگر از سیماهای برجسته تاریخ هنر میزبان شما خواهم بود، با شما ودا می کنم. بدرود.

0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه برگشت میلیونی مهاجران به افغانستان و بحران ادغام آنها، هشدار سازمان ملل.
4: بیشتر برگشت کنندگان، پیچ و شدگان داخلی و جامعه آسیب پذیر میزبان و گونه فزاینده در جاهای ساکن می شوند که فرصت ها بیشتر است.
3: افزایش مشکلات اقتصادی که شما را از خانواده ها را برای گزینه های غم انگیز مجبور ساخته.
5: امروز حاضرم که تفلان خور بفروشم، دیلک رو بخرز دارم بترشم. تفلان آمدن که بابا یک تکه نون بریم ما بیتیم. بابا چی بیتینه؟ بابا که کار که بابا بیتینه؟ بابا از کجا کنه؟
3: سفر پوتین به چین برای دیدار با شی.
6: درگی کتایسکی دروزیه.
4: ولادیمیر پوتین در پیام ویدیویی خود گفته که روسیه و چین در حال گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی هستند.
3: اختیار را از برنامه چشمدی بی بی سی قبول کنین. سازمان ملل هشدار می دهد که در افغانستان با افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان به ویژه از ایران و پاکستان، فشار بر شهرها و منابع محدود کشور به طور بی سابقه افزایش یافته و بحران ادغام ایجاد کرده. در ادامه 13 نشست مجمع جهانی شهری در باکو، نشست ویژه برای افغانستان برگزار شد که در آن چالش ادغام دوباره میلیون ها بازگشت کننده به عنوان یک مسئله فوری برجسته شد. با گفته یه سازمان ملل، میلیون ها بازگشت کننده اکنون در شهرها به دنبال کار و خدمات ابتدایی هستند. در نشست باکو از اداره محیط زیست افغانستان هم نماینده شرکت کرده. در این نشست نهادهای مانند کمیشنری عالی مهاجرین و برنامه انکشافی ملل متحد خواستار اقدام فوری حکومت طالبان و جامعه جهانی شدند. همزمان با این نشست، سازمان ملل از راه اندازی یک طرح 529 میلیون دلاری برای حمایت از بازگشت کننده های افغانستان خبر داده است. گزارش عثمان شریفی.
7: نمایندگان دستکم 4 نهاد سازمان ملل به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، برنامه انکشافی سازمان ملل، برنامه اسکان بشری و سازمان بین‌المللی مهاجرت در آغاز این نشست ویژه ویدیویی را پخش کردند که به گفته آنان وضعیت میلیون ها برگشت کننده افغان را به تصویر می کشد. کسانی که در دستکم 3 سال

0: اخیر عمدتاً از ایران و پاکستان و اغلب به گونه اجباری به افغانستان بازگشتند. نمایندگان این نهادها گفتند که برگشت بیش از 5 میلیون نفر در 3 سال گذشته فشار را به ویژه در جامعه شهری افزایش داده است، زیرا بیشتر برگشت کنندگان به شهرها را آوردند. این وضعیت مشکلات زیاد را به همراه داشته است، از کمبود مسکن گرفته تا نبود فرصتهای کاری و دشواری در ادغام آنان در جامعه محلی. یکی از برگشت کنندگان وضعیت خود را به بی بی سی چنین بیان می کند.
1: احمد هستم، باشنده ولایت غور. ما قبلا در ایران مهاجر بودیم، بعد از تحولای اخیر که در ایران وضعیت ناامنی زیاد شد، ما از ایران پس در افغانستان آمدیم. اما وقتی که در افغانستان آمدیم، در غور آمدیم، متاسفانه که از لحاظ اقتصاد خیلی ضعیف هستیم. دیگه جایی بوده باش خوب بهتر نداریم، در خانه فامیل زندگی میکنیم. مرد قرصانه شاید تمران فامیلا بیام از خانه شو بیرون کنم. چی داریم؟ ما نان خوردن نداریم که نان بخوریم.
0: دوئل مکرجی، نماینده UNDP، برنامه انکشافی سازمان ملل میگوید
2: بیشتر برگشت کنندگان، پیچشدگان داخلی و جامعه آسیب پذیر میزبان زندگی خود را پس از بازگشت در مناطق روستایی آغاز نمی کنند، بلکه به گونه فزاینده در جاهای ساکن می شوند که فرصت ها بیشتر است، یعنی شهرهای کوچک و متوسط و دیگر مناطق شهری که خود از قبل نیز با کمبود خدمات روبرو بودند. ادغام پایدار آنها در جامعه جدید به این بستگی دارد که آیا به اسکان مناسب، خدمات ابتدایی، امنیت مسکن و زمین، اداره های محلی پاسخگو و زیر ساخت هایی که در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم باشند دسترسی دارند یا نه.
0: با این حال ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان دشوار به نظر می رسد، زیرا بودجه جهانی برای افغانستان کاهش یافته و سیاست های محدود کننده حکومت طالبان نیز این وضعیت را پیچیده تر کرده است. به گفته آنان در حال حاضر دو پروژه زیر عنوان پایدار در ولایت‌های شمال شرقی به ویژه قندوز و بغلان برای حمایت از برگشت کنندگان در جریان است. این پروژه ها بیشتر بر کمک‌های اقتصادی و اجتماعی به افراد بیجا شده، آوارگان و تازه برگشته ها تمرکز دارد، از جمله ایجاد سرپناه، بهبود خدمات اساسی و فراهمسازی فرصت‌های شغلی. همچنان برنامه مشابه زیر عنوان وحدت در غرب افغانستان و برای حمایت از پناهجویان که از ایران برمیگردند در حال اجرا است. به گفته شرکت کنندگان این نشست، در غرب افغانستان رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان و برگشت کنندگان بدون در نظر گرفتن تأثیرات اقلیمی ممکن نیست، زیرا اثرات خشکسالی های پی در پی در این مناطق بیشتر محسوس است. همزمان با این نشست، سازمان ملل اعلام کرد که با همکاری نهادهای امدادی یک طرح 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجران بازگشتی راه‌اندازی کرده است. این نهاد در اعلامیه گفته است که از سال 2023 بدین سو نزدیک به 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند و پیش بینی می شود حدود 2.7 میلیون نفر دیگر تا پایان سال جاری میلادی به کشور برگردند. بر اساس این برنامه بین ماهای اپریل تا دسامبر 2026 حدود 1,700,000 نفر از ایران و حدود 1,100,000 نفر از پاکستان به افغانستان باز خواهند گشت. سازمان ملل میگوید این برگشت گسترده فشار بی سابقه بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد کرده و یک چالش عمیق انسانی و توسعه‌ای به شمار می‌رود. در 13th نشست مجمع جهانی شهری هفته تا 22 ماه می در شهر باکو پایتخت آذربایجان موضوع مسکن برای جهان، شهرها و جامعه امن و تاب‌آور به بحث گرفته شده است. در این نشست که یک روز آن به افغانستان اختصاص یافته بود، گفته شد که بیش از نیمه از برگشت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
3: گزارش بود از عثمان شریفی. طارق فرهادی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئیس، میگوید که برگشت مهاجران به کشور یک تهدید نه، بلکه فرصت برای غنامندی جامعه است. او میگوید بسیاری مهاجرینی که برگشتن مسلک دارن که میتوانن با استفاده از آنان در بازار کار فرصت ایجاد کنن. آقای فرهادی گفت منابع در افغانستان کم است و بسیاری از عودت کننده ها تلاش میکنن به شهرها بروند. او میپذیرد که زنانی که برمیگردن با در نظر داشت نبود فرصت های آموزشی و کاری وضعیت غم انگیز دارن. صحبت داشتم با طارق فرهادی که با هم میشنیم.
4: در دید اول شهرهای افغانستان زیر فشار هستند، زیر یک استرس هستند، بخاطر مثلا شهر کابل مسئله آب است، مسئله خدمات است. اما بیشترین مهاجرینی که بازگشت میکنن اینا یک کسب و کار و مسلک دارن و اینا مجبور هستند در جایی باشند که در اونجا مارکت هاست و بتانند که در اونجا شروع به کار کنن و بهترین شکل ادغام

0: یک مهاجر در هر جامعه که باشه، چی در افغانستان چی ما باعث مهاجر در یک کشور دیگه، از راه اقتصاد است، از راه عزیز که کسب و کار خود یک نفر اجرا کنه و امرار معاش کنه و عاید داشته باشه و در اون صورت ادغامشان آسان میشه. برای کسایی که در صحرا زندگی
1: میکنن، سوال من میخواستم مطرح بکنم، کسایی که آواز ما رو میشنون شاید اونا بگن خوب این مارکت هایی که شما است، من بازار کار که شما ازش یاد میکنین پیش از پیش مشبوع است برای مردمی که در خود همون شهر زندگی میکنن، کار نیست.
0: بله، برای کسی که تعلیم شن ندیده باشه امکان داره که کار پیدا نمیشه، اما این کسانی هستن که وقتی که میاین و در مملکتی که بودن در اونجا یک مسلک داشتن و اگر مو کار در این مارکت های مشبوع مثل شما میگین براه بندازن، در حقیقت مارکت غنی تر شده میره.
1: در این زمینه آدم میتونه استدلال بکنه که در افغانستان قدرت خرید کم است. چطور میشه که امی بازگشت بیش از 5 میلیون نفر که در افغانستان در مدت کوتاهی که صورت گرفته و این را بسیاری یک تهدید میدانن، چطور میتونه به یک فرصت بزرگ تبدیل شوه؟
0: بازگشت مهاجرین یک تهدید نیست و یک غنای افغانستان است. دوباره به طرف افغانستان میان عمومی کسایی که دوباره میان، اینا یک مسلک یاد گرفتن. این 5 میلیون نفر مربوط به ایست که اینا چی وقت رفتن، یعنی که اینا را نمیتونیم که به یک کاتگوری ببینیم. باز از این کسایی هستن که 5 سال پیش رفتن و حال مجبور شدن که پس بیاین. اینا ریشه ها دارن در جامعه، خویشاوند دارن، قبلا کاروبار داشتن، شاید بعضیشان یک جایداد داشتن یا نداشتن. و او کسی که مثلا 30 یا 40 سال پیش رفته و او را مثلا پاکستان آل جبرن میکشه، اونا ریشیشان کمتر از در افغانستان، اما باز هم ذریعه میتونن که مسلک خود شروع کنن.
1: کسایی که برگشتن به ویژه دختر خانما و خانما شاکی هستن که فرصت ها و آزادی های محدود را که در کشورهای همسایه داشتن از زمینه در زمینه کار، در زمینه تحصیل، با برگشت در داخل افغانستان از دست دادن. این جنبه شما چیگونه میبینین؟
0: بله، این یک جنبه تراژیک که موضوع است، بخاطر که اینا در زیر سلطه طالبان میان. اینا با یک دلیلی در افغانستان نبودن و این بود که در جامعه که زندگی میکردن زندگیشان بهتر بود. وال اینا جبرن مجبور شدن که دوباره بیان و در زیر سلطه طالبان که شرایط بسیار ناگوار داره، خصوصا بر خانواده هایی که دخترای جوان دارن و خانم هایی که در جایی که بودن مسلک کاشتن و کار میکردن و در اینجا نمیتونن که کار بکنن.
1: خب آقای فرادی، شما را از مهاجران که برگشتن گاه گاه با ما تماس میگیرن و از نبود امکانات و عملی نشدن وعده های مقامات کنونی گله میکنن، میگن به ما نمرات زمین وعده شده بود. این وعده های را که حکومت میکنه چقدر عملی است و چقدر ظرفیت وجود داره در نظام کنونی برای کمک واقعی به می 5 میلیون نفر که برگشته و قرار است بیشتر هم شوه؟
0: در این بعض حساسیت ها وجود داره. بله، این یک آیدیای خوب معلوم میشه که یک مهاجر بازگشت کنه به فامیل خود و وطن خود و برش زمین داده شوه، اما برای 30 میلیون نفر یا 35 میلیون نفری که موجود هستند در افغانستان برای از اونا زمین داده میشه؟ پس مهاجرینی که برگشت میکنن باید انتظارات خوده با تناسب شرایط افغانستان ببینن. بعضی چیزایی که حکومت ها وعده میکنن و میگن وعده های سیاسی میباشه، اما امکان اجرای از این ممکن نیست هر حکومتی که باشه. و مهاجرینی که پس میان یک بحرانی است اینا میایندش، اما انتظار بسیار نداشته باشن به خاطر که افغانستان یک کشور است با تمام چالش هایی که داره و ما همه ما میشناسیم.
1: چقدر تضمین وجود داره که اینا در جامعه درست ادغام میشن؟
0: اینا فراموش نکنیم که اگر در خارج هم تولد شدن، در یک فامیل افغانی اینا بزرگ شدن، اما تمام بازگشت از اینا یک چیز نو است برشان، یک پدیده نو میباشه، به خاطر که در بسیار موارد افغانستان برابر از این دو کشور که اینا از او بازگشت میکنن پیشرفت نکردن متاسفانه.
1: گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئیس. شرکت کننده ها در یک نشست اعتراضی در منطقه لندیکوتل در نزدیکی مرز تورخم خواهان حل مشکلات راننده های پاکستانی شدند که از 8 ماه به این سو به گفته آنها به دلیل بسته ماندن گذرگاه مرزی در افغانستان گیر ماند.

0: از هنرمندان گرفته تا فعالان مدنی که در پاکستان زندگی می کنند می توانند بدون ترس به افغانستان برگردند. او این اظهارات را در یک مصاحبه اختصاصی با بی بی سی و همکار ما رحمان الله در پشاور مطرح کرده. برگردانان را با هم مشنیم.
1: تقریبا در افغانستان
2: شهروندان افغانستان که به عنوان مهاجر به اینجا آمده بودند بیش از 2 میلیون، یعنی بیش از 200 هزار نفر بودند و در بخش های مختلف پاکستان ساکن بودند. فعلا طبق معلوماتی که ما داریم اضافه از نیمشان برگشتند، اما هنوز هم چند صد هزار نفر ساکن پاکستان هستند.
3: در مورد آن طبقه از مهاجرینی که در اینجا تجارت میکنند و پول زیادی در پاکستان سرمایه گذاری کردند اما حالا میروند و پولشان در اینجا میماند، با مقام های پاکستانی صحبت کرده اید؟
1: بالکل مجدانه وارو کنه. به هر صورت چی دخل حکومت دلاری به مشکل آقای تاجر؟
2: به هر صورت وقتی تاجری به حکومت مراجعه میکند ما بر آن تاجر فشار وارد میکنیم که بیاید حسابتان را تصفیه کند. از حکومت اینجا هم همین را میخواهیم که به مشکلات تاجران درست گوش بدهند. این مسئولیت حکومت است که فضای سیاسی بر مبنای برادری باشد. وقتی آنجا می روند از حکومت هم گله دارند. چرا؟ چون می گویند که غم ما را نمی خورد. می گوید من در پاکستان تاجر بودم و لک ها روپیه را سرمایه گذاری کردم و سند دارم، اما برای ما فرصت دادن نشد. حالا که آمده ام یک مهربانی دیگر با ما بکنید و ویزه بدهید که من با ویزه به آنجا برگردم و حسابم را با شریکم تصفیه کنم. موضوع را خودش حل می کرد یا هم به عدالت و محکمه محول می کرد تا همه ی حساب ها در فضای خوب تصفیه شود.
3: فعالان مدنی، آوازخوان‌ها یا دیگر افراد مسلکی که در افغانستان مسئولیتی داشتند و با ادارات کار کردند، این نگرانی را دارند که اگر به افغانستان برویم، زندگی ما در آنجا در خطر است. برنامه شما درباره آنها چیست؟
2: ما عفو عمومی اعلام کرده ایم. ما در این موارد هیچ کسی را بازخواست نمی کنیم. قبلا هم موقف ما همین بود و حالا هم همین هست. مشکل آنها این نیست که آوازخوانی کرده اند یا فلان هنرمند بودند. اگر بروند به خاطر این گناه کسی کارشان نخواهد داشت. اما بعضی از افراد که بر رفتن به خارج خیلی مشتاق هستند، به آمریکا و فرانسه و بریتانیا، پس اینجا یک بهانه می سازند که ما در افغانستان فرصت زندگی کردن نداریم. این یک حرفی بیجاست.
3: حافظ صاحب، تجارت افغانستان و پاکستان متوقف شده و دروازه ترخم بسته است. در رابطه به اثرگیری این تجارت صحبت‌های با پاکستان در جریان است یا نه؟
1: تجارت خوش بخیر وارو.
2: ما قطعاً تجارت را می‌خواهیم. تماس‌های برقرار شده و هنوز هم به سطح امارات جریان دارد که تجارت دیگر از سیاست جدا شود و این دو را با هم خلط نکنیم. و پیمان عجیبی بین ما و پاکستان وجود دارد، این که افغانستان برای آنها یک مارکت و یک بازار است و برای ما هم پاکستان چنین جایگاهی دارد. انشاءالله که هر دو کشور با تجارت آباد خواهند شد و گاه گاهی چنین هم است که تجارت بر سیاست تأثیر می‌گذارد و به برکت آن روابط سیاسی بهبود می‌یابد.
3: از پلیس شکایت‌هایی وجود دارد که مهاجران افغان را مورد اذیت قرار می‌دهند، مخصوصاً پس از تصمیمی که پاکستان در مورد اخراجشان به افغانستان گرفته. آیا در این مورد هم گفتگویی شده؟
2: وقتی آنها بارشان را می‌بندند و می‌روند، برای پلیس هم نباید این بهانه وجود داشته باشد که آنها را زیر فشار قرار دهد یا فرضاً پولشان را بگیرد و یا بازداشتشان کند. راه را باز کنند، آنها می‌روند. خبر خوش این است که ما از حکومت پاکستان درخواست کرده‌ایم مهاجرانی که پشاور، هریپور، هیبت آباد یا جای دیگری را ترک می کنند راه را برایشان باز کنند که بروند. اگر راهشان بسته نباشد این قضیه شکل دیگری خواهد بود. این کار هم سیاست را متضرر می کند، هم رابطه را تیره می سازد و هم خودشان اذیت می شوند و کسان دیگری هم خفه خواهند شد.
0: گفتگوی بود با حافظ محب الله شاکر، رئیس قنصلگری طالبان افغانستان در پشاور. حکومت طالبان در حال به همه عودت کنندگان افغان به کشور خوش آمدید میگوید که افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی در جهان روبروست. وضعیتی که در پی کاهش گسترده کمک های جهانی، سیاست های حکومت طالبان و خشکسالی شدید وخیمتر شده. تأثیرات این بحران تکان دهنده است. از 4 افغان 3 نفر برای تامین غذا، یافتن شغل و دسترسی به خدمات صحی درماندن. سختی های زمستان گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر را به سطح گرسنگی اضطراری کشاند. بحرانی که تنها یک قدم از قحطی کامل فاصله دارد. یوگی تالیمای، گزارشگر اعزامی بخش انگلیسی بی بی سی، با تیم از امراهانش به ولایت غور رفته، جایی که شمار گفتن حاضرن دخترانشان را برای سیر کردن کودکان دیگرشان بفروشن و این گزارش را او از آنجا فرستاده.
4: در گل

0: صبح اینجا هوا تازه روشن شده و ما به میدان مرکزی شهر چخچران، مرکز ولایت غور آمده ایم. اطراف من صدها نفر جمع شدن. مردان هر روز اینجا برای پیدا کردن کار می آیند. ما با بسیاری از افرادی که اینجا هستند گپ زدیم. آنها می گویند هر روز برای کاریابی در این محل جمع می شوند. اما در یک و نیم ماه گذشته بسیاری از آنها فقط توانستند سه روز کار پیدا بکنند.
1: گریان میکنیم به واسطه کودکانی که میان این کودکای ما از پیش ما میمونن.
0: از چوک کاریابی حالا در تپه در حاشیه شهر چخچران استادم با موتر تا اینجا آمده ایم و وقت به اطراف نگاه میکنم منظره قشنگ را میبینم. میتوانم نمایی که شبیه نقاشی از کوههای پوشیده از برف است را نگاه کنم که در پیشروی آن تپه های خشک و قهوه‌ای رنگ گسترده شدند. اما چیزی که بیدرنگ به چشم میخورد این است که اینجا یک محله بسیار فقیر نشین است. از وضعیت ظاهری مردم گرفته تا شرایط خانه ها همه چیز نشان دهنده فقر شدید است. عبدالرشید ما را به خانه اش دعوت می کند و ما قرار است از او در مورد زندگیش بیشتر بشنویم. رقیه و راحله دوگانگی 7 ساله با موهای قهوه‌ای و چشمان سبز دختران عبدالرشید عظیمیان. عبدالرشید آنها را محکم در آغوش میگیرد. میخواهد توضیح دهد چرا تصمیم غیر قابل تحمل باید بگیرد. در حالی که گپ میزند بغض گلویش را میفشارد.
2: از فقر فکری نادری بچری امروز حاضرم که این طفلا خور بفریشم دیلک رو بقرز دارم پریشم گردم لب خوش بیامدم دوشنه توشنه سرگردان پریشم طفلای آمدن که بابا یک کنون رو بریم ما بیتی بابا چی بیتینه؟ بابا که کار که بابا بیتینه؟ بابا از کجا کنه؟ حاضر به همین کار شدم که فرزند خودم رو بفرشم.
0: ما تازه از خانه عبدالرشید عظیمی بیرون آمدیم. دیدن آن واقعا سخت بود. چیزی نبود که برایش آماده باشیم. به خصوص در این کشور مردها معمولا کمتر اندوهشان را نمایان می کنند. فکر می کنم ما هم به دیدن این صحنه آماده نبودیم. اما این اتفاق شدت فقر و بیچارگی را نشان می دهد. این فقط یک داستان جداگانه نیست. در خانه دیگر با سعید احمد آشنا می شویم. مردی که می گوید دختر 5 سالش شایقه را فروخت چون پول عملیات اپندکس او را نداشت. شایقه کوچک محکم به پدرش چسبیده. دستان کوچکش دور گردن او حلقه شده است. پدر سعی می کند آرامش کند. 5 سال دیگر او باید همه چیز آشنا و دنیای کودکیش را ترک کند و به خانه خویشاوند دور برود که در بدل ازدواج شایقه با پسرش پول پرداخته.
3: خاطر که مصارفشان ندشون به یکی مگفتم خدا نخستی اگر اتفاق گفتی یه بینی بود دیگر زنده کنی ایمان بگی همون کافی اگر این توان مصارفشان مثلا چیشتی کنه.
0: افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان دست و پنجه نرم می‌کند. بحرانی که در پی کاهش کمک‌های بشردوستانه، سیاست‌های حکومت طالبان و ویژه محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و همچنین حوادث طبیعی به وجود آمده است. این وضعیت هر روز وخیم‌تر و نگران کننده‌تر می‌شود.
4: شرح گزارش یوگیتا لیمای را شنیدید. از برنامه چشم دیدی بی بی سی با شما هستیم. سازمان جهانی صحت با فرستادن 6 تن مواد طبی به جمهوری دموکراتیک کنگو از افزایش بیماری ایبولا در این کشور آفریقای مرکزی هشدار داده. این مواد شامل تجهیزات حفاظتی برای کارمندان صحی است که با چالش روبرو هستند. این ویروس گمان برده می شود که تا به حال بیش از 100 نفر را در این کشور کشته و 500 تن دیگر را هم مصاب کرده. رئیس سازمان جهانی صحت گفته از گست درش موارد ای بیماری به ویژه در ساحات شهری زیاد نگران است. وزارت خارجه چین گزارش‌ها مبنی بر این که شی جینگ پین رئیس جمهور چین هفته گذشته به دونالد ترامپ گفته است که ولادیمیر پوتین ممکن است از حمله به اوکراین پشیمان شود را رد کرده. این در حالی است که ولادیمیر پوتین وارد چین شده است. سخنگوی این وزارت گزارش روزنامه فاینانشال تایمز را کاملا ساختگی خوانده است. در آستانه این سفر کرملین یک پیام ویدیویی از آقای پوتین منتشر کرد که در آن از رئیس جمهور چین که او را دوست قدیمی خود خواند ستایش کرد. است. پوتین گفت رابطه چین و روسیه به گفته او به سطح واقعا به سابقه از اعتماد رسیده. شبنم دوران گزارش می‌دهد.
5: دراگی کیتایسکی دوستان، پریویستویو واس.

0: ولادیمیر پوتین در پیام ویدیویی خود گفته که روسیه و چین در حال گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی هستند و مشتاق است درباره فروش بیشتر نفت و گاز به چین با آنچه دوست عزیز خود آقای شی میخواند گفتگو کند. همچنین مذاکرات درباره یک خط لوله جدید از سایبریا میان دو کشور انجام خواهد شد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، مسکو به مراتب وابستگی بیشتر به اقتصاد چین پیدا کرده است. برای بیجینگ این یک توازن حساس است. به ویژه پس از سفر هفته گذشته ترامپ، چین می‌خواهد روابط باثبات با غرب داشته باشد. اما از نظر راهبردی، روسیه همسایه نزدیکی است. شی جین پینگ تلاش دارد نشان دهد که قادر است با همه طرف‌ها گفتگو کند.
1: احزاب مخالف در هند دولت را به دلیل افزایش قیمت سوخت برای دومین بار در یک هفته مورد انتقاد قرار دادند. رهبر حزب کانگرس گفته است که این اقدام فشار بیشتر را بر مردم وارد خواهد کرد. شرح گزارش انبرسان ایتراجان همکار ما در امور جهانی را با هم بشنویم.
2: اعتراض های پراکنده ای از سوی احزاب مخالف در بخش های مختلف هند برگزار شده است. یک رهبر مخالف گفت که اگرچه افزایش قیمت ها اندک بوده، اما به دلیل تورم برخی مواد غذایی اکنون از دسترس شهروندان عادی خارج شدند. دولت می گوید این افزایش قیمت ها برای جبران هزینه های بالا رفتن قیمت سوخت در بازارهای جهانی در پی تنش ها در خاورمیانه ضروری است و شرکت های توزیع سوخت دولتی با زیان روبرو بودند. یک باشنده شهر اچندیگر گفت که قیمت سوخت نباید بیش از این افزایش یابد. هند یکی از تازه ترین اقتصادهای بزرگ است که افزایش قیمت انرژی را تصویب کرده و این افزایش بر همه از مسافران تا تاجران تأثیر خواهد گذاشت. دولت نارندرا مودی از مردم هند خواسته است که برای صرفه‌جویی در سوخت سفرهای خود را محدود کنند.
3: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخاستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش میگردد. گپ دل را با من نجیب لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده میتوانید.
1: از بی بی سی با شما هستیم. امسال در جشنواره کن بیشتر از فیلم ها یک بحث تازه خبرساز شده، این که آیا هوش مصنوعی آینده سینماست یا تهدیدی برای آن. در کنار آن صحبت های تند درباره جنگ ها و مسائل جهانی هم جنجال برانگیز بوده. جشنواره فیلم کن یکی از معتبرترین، قدیمی ترین و باشکوه ترین رویدادهای سینمایی در جهان است که هر سال معمولا در ماه می در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود. عالی رجایی در گزارش می گوید که جشنواره کن چگونه یک رویداد است.
4: جشنواره معروف فیلم کن آغاز شده است. رویداد معتبر که هر سال در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود و یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین جشنواره های سینمایی جهان به شمار می رود.
5: جشنواره کن با هدف ارتقای هنر سینما و تقویت همکاری میان کشورهای فیلمساز ایجاد شد. این رویداد توسط انجمن جشنواره بین‌المللی فیلم فرانسه برگزار می شود. کن تنها یک جشنواره هنری نیست، بلکه میزبان یکی از بزرگترین بازارهای فیلم جهان نیز هست، جایی که تولید کنندگان و خریداران فیلم از سراسر جهان گرد هم می آیند.
4: اما چه چیزی کن را تا این اندازه خاص و متفاوت ساخته است؟
5: فرش سرخ مشهور کن با حضور ستارگان بزرگ سینما و کارگردانان مطرح جهان به یکی از نمادهای اصلی این جشنواره تبدیل شده است. در کنار آن، جایزه نخل طلا به عنوان یکی از معتبرترین جوایز سینمایی جهان و بهترین فیلم اهدا می شود و دریافت آن نشانه از برتری هنری یک اثر است. کن همچنین نقش مهم در تعیین مسیر سینمای سال دارد. بسیاری از فیلم‌هایی که در این جشنواره انتخاب می‌شوند، بعدتر در جشنواره‌های مثل اسکار نیز می‌درخشند.
4: حاشیه‌ها و اتفاقات این جشنواره نیز درست مانند فیلم‌هایش به یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌ها تبدیل می‌شود. ریشه های این جشنواره به سال 1938 باز میگردد.
5: جشنواره کن همواره میزبان چهره های از سراسر جهان بوده است. از جمله عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز افغانی الاصل در سال 2023 به عنوان عضو هیئت داوران بخش اصلی جشنواره انتخاب شده بود. ایشواریا رای بچم ستاره سینمای هند یکی از چهره های ثابت جشنواره کن است. او در سال 2003 نخستین بازیگر هندی بود که به عنوان داور در این جشنواره حضور یافت. اما امسال او عضو هیئت داوران نیست، بلکه برای 23مین سال پیاپی به عنوان سفیر جهانی برند لوریال پاریس در این جشنواره شرکت میکند. به همین دلیل بسیاری او را ملکه کن مینامند.
1: و الهام حمید نور با رویدادهای فناوری.
6: واتساپ قابلیت جدید برای گفتگوهای خصوصی با چتبات هوش مصنوعی خود معرفی کرده که در یک حالت جدید به نام اینکاگنیتو یا مکالمه خصوصی است که حتی خود شرکت فناوری نیز قادر به خواندن آنها نخواهد بود. این ویژگی سبب می شود اگر کاربر آن را فعال کند، نه پیام های کاربر و نه پاسخ های هوش مصنوعی تحت نظارت قرار بگیرند و همچنین گفتگوهای قبلی نیز از چت کاربر ناپدید شوند. رئیس واتساپ گفته که مردم می خواهند درباره موضوعات حساس مانند سلامت، روابط و مسائل مالی گفتگوهای خصوصی با هوش مصنوعی داشته باشند. آنها نمی خواهند این مکالمات در دسترس دیگران باشد. واتساپ متعلق به شرکت متاست، شرکتی که مالک اینستاگرام، فیسبوک و مسنجر نیز است. با یک رویارویی حقوقی دو تن از بزرگترین نام‌های دنیای فناوری، ایلان ماسک و سام آلتمن را در مقابل یک دیگر قرار داده است. موضوع اصلی دعوا آینده اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی و همچنین اعتبار و شهرت آلتمن و ماسک است.
7: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
8: د بی بی سی خبرونه تر تلی رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
9: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
10: ملګری ملتونه وای په تیر دوو کلونو کې افغانستان ته 500 میلیونو ډیر کډوال ورستانه شوی. یو چارواکی وای
11: دی هاف نیډز لایک
12: راستنی دونکو کورنۍ سرپناه درته لري.
10: د طالبانو حکومت وای کډوالو ته د کور جوړونې لپاره د نمرو ویش چټک شوه.
13: امید دی چې په نږدې راتلونکي کې تمنګ توزیع د راستنه شو مهاجرو په نسبت باندې دوه چنده درې چنده شي.
10: پیښور کې د طالبانو د حکومت قونسل له پاکستانه د نیمایي افغان کډوالو د ستنېدو خبره کوي.
14: زموږ شمولي معلومات د نیم نه زیات اوښتي دي، خو البته بیا هم په لکونو دلته پاتې دي.
10: د امریکا ولسمشر وایي پر ایران پلان شوی برید د خلیجي هیوادونو په غوښتنه ځنډوله. او لبنان وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 3000 پورته شوی. دا هر څه سره په دې خبرونه کې واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغلې. ز ابراهیم امیریم زما سلامونه او نیکی پرزوینه ومني. ملګری ملتونه وای په تیر دوو کلونو کې افغانستان ته 500 میلیونو ډیر کډوال ورستانه شوی چې لامل یې پر عامه چوپړونو او کمزوري اقتصاد فشار لا ډیر شوه، خو کډوالو سره د مالی مرستې لپاره محدود مالی امکانات لري. په آذربایجان کې یو نړیواله غونډه کې د افغان کډوالو د ستنېدو لامل رامنځته شو ننګونو او ستونزو ته د حل لارو موندلو کې د ملګرو ملتونو د ټولو اړوندو ادارو پر ګډ کار ټینګار وشو. په دې اړه نور تفصیل د سمیع الله موسازی په ریپورت کې واورئ.
15: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې مشري سټیفانی لوز چې ردی غونډې مشري کوله وویل افغانستان ته د دوه کلونو موده کې داسې مهال څه د پاسه 15 میلیونه کډوال ستانه شوي چې له دغه هیواد سره مرستې 40% کمې شوي دي.
11: They have needs like shelter and housing.
12: راستنی دون کې کورنۍ سرپناه درته لري، په دې معنی چې دوی ځمکې درته لري او بو حفظ الصحه، زده کړې او روغتیایي خدماتو ته درته لري. په دوو کلونو کې له 5 میلیونو د ډیرو کسانو ستنیدل د 2 سلنې وګړو د ډیریدو په معنا دی. دا زیاتوالی د هر هیواد لپاره ننګونکی دی.
15: په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کډوالۍ نړیوالې ادارې او پراختیايي ادارې استازو ګډون درلود. د کډوالو ادارې UNHCR استازي خوسی بارینا غونډې ته وینا کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو لخوا پر ګډ او همغږي کار ټینګار وکړ او دې لړکیې دوه لویو ننګونو ته اشاره وکړه.
16: I think there are two main challenges.